0: toimintoja uutispäivästä.
1: Entinen sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Kaisa Juuso, ei aio enää asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Juuso vahvistaa asian Yleisradiolle ja sanoo viestissään, että eduskunnan keskustelukulttuurin kärjistyminen ja lisääntynyt vastakkainasettelu on vähentänyt hänen haluaan jatkaa eduskuntatyössä. Juuso on toisen kauden kansanedustaja Lapin vaalipiiristä. Hänet nimitettiin sosiaali- ja terveysministeriksi Petteri Orpon hallitukseen vuonna 2023, mutta jätti tehtävän kuluvan vuoden helmikuussa. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa. Helsingin poliisilaitoksen mukaan poliisi havaitsi mopoilijan kello 19.45. Poliisi ajoi poika kyydissään sivummalle ja soitti ambulanssin kello 19.52. Poliisin mukaan ambulanssi saapui nopeasti. Poliisi oli kirjannut alun perin mopoilijoiden kokoontumiseen liittyvän tehtävän alkaneeksi hieman ennen 7. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoi aiemmin, että poliisi kutsui ambulanssin paikalle vasta noin tunti tapahtuman jälkeen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957. Radio 957.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Ilves. Yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Havaintoja uutispäivästä.
1: Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut Kemin biotuotetehtaan koko henkilöstön lomautuksista. Tehtaalle on lokamarraskuussa tulossa 6 viikkoa kestävä tuotantoseisokki, jonka aikana tehdään vuosihuolto ja uusitaan keittämö. Neuvotteluiden piirissä on koko tehtaan henkilöstö, yhteensä noin 225 ihmistä. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää ja ne voitaisiin toteuttaa tämän vuoden loppuun mennessä. Neuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan kestävän viikon. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää muutosneuvotteluiden seurauksena. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee eläköitymisten kautta. Tällä hetkellä järjestössä työskentelee 30 ihmistä. Jäljelle jäävät työntekijät lomautetaan eripituisiksi ajoiksi. SOSTEn mukaan järjestö toimii ensi vuonna noin 5 henkilötyövuoden resurssilla. SOSTE aloitti muutosneuvottelut kesäkuussa STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä jättää auki, käsitelläänkö kansanedustaja Mauri Peltokankaan kirjoituksia ryhmässä. Jos asiaa käsitellään, aikaisin mahdollinen ajankohta olisi Mäkelän mukaan syyskuun alussa. Tuolloin eduskunta palaa istuntotauolta. Peltokangas kirjoitti Facebookissa maanantaina päivityksen, jossa hän muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. Peltokankaan on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyariin, sillä tämä on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi pirkankierros, yksi kirsikunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
4: Kerro.
3: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
4: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
3: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
4: Oi.
3: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
4: Ai miten niinku varmaan?
3: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
4: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
3: No todellakin asuu.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kraava. Täytyykö lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
11: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
12: Radio 957.

95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.7.

0: Radio 957.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
6: Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
4: No huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
7: Arkadia-rahoitus.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
10: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta uutisista. Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden. Hän avasi Suomen mitalitilin Britannian Birminghamissa käytävissä yleisurheilun EM-kilpailuissa. Kosonen jäi ensimmäisellä heitollaan alle 70 metrin, mutta paiskasi toisellaan 74-79, kolmannella voittoheiton 76-28 ja vielä kuudennellaan 75-47. Italian Sara Fantini oli toinen tuloksella 74-35 ja Norjan Beatrice Nedberg-Jano kolmas tuloksella 72-88. Suomen Krista Tervo ei päässyt finaalin 3:lle viimeiselle kierrokselle. Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. OP Pohjolan mukaan Suomen taloudella on edellytykset hyvään kasvuvauhtiin, kunhan geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Lähi-idän sota ei ole kuitenkaan heikentänyt talouskehitystä pelätyllä tavalla, vaikka inflaatio on sodan seurauksena noussut. OP Pohjola povaa positiivista käännettä myös työmarkkinoihin, sillä ne elpyvät viiveellä talouden piristyessä. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna. Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Levitt jättää tehtävänsä kuluvan kuun lopussa, kertoo presidentti Donald Trump omistamassaan Truth Social-palvelussa. Trumpin mukaan Levitt lopettaa voidakseen viettää enemmän aikaa pienten lastensa ja perheensä kanssa. 28-vuotias Levitt tunnetaan yhtenä Trumpin kiihkeimmistä tukijoista. Trumpin mukaan Levitt tulee jatkossa toimimaan hänen tärkeänä neuvonantajanaan sekä keskeisenä vaikuttajana republikaanipuolueessa. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen vierailee tänään Ahvenanmaalla, jossa hän tapaa itsehallintoalueen johtoa. Valtonen keskustelee Ahvenanmaan maaneuvoksen Katrin Sjögrenin kanssa muun muassa Suomen, Itämeren, Euroopan ja Lähi-idän turvallisuustilanteeseen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä sekä viennin edistämisestä. Lisäksi ministeri tapaa maakunnan hallituksen jäseniä sekä poliisin ja rajavartiolaitoksen edustajia.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
7: Lämpötila nousee tänään noin 18 asteeseen. Päivä on alkuun aurinkoinen, sen jälkeen puolipilvinen tai pilvinen, mutta poutainen. Huomenna perjantaina lämpötila Tampereen seudulla yli 20.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Bon Jovi ja It's My Life. Erittäin hyvää torstai-aamua Radio 957:sta. Antti Granlund äänessä. Kello on ylittänyt 7. 4 ruusua soitetaan hetken kuluttua. Poplaulajan vapaa päivä tulossa heti Joe Cochran You Can Leave Your Hat Onin jälkeen.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, jonka perheessä tällä hetkellä on, jos mietitään tällaisia pelikoneita, niin meillä on 3 PC:tä, joilla pystyy pelaamaan pelejä. Ja niillä pelataankin. Sitten meillä on Pleikka 4, Pleikka 5 ja Nintendo Switch 1. Lisäksi mulla oli Xbox, ensimmäisen sukupolven Xbox, mutta mä hölmöyksissäni joskus, ehkä 15 vuotta sitten, annoin sen yhdelle työkaverille, koska sillä oli lapsia, joita mä en siihen aikaan pelannut sitä, ja mä en tajunnut, että tähän aikaan se olisi ihan hieno. Mulla olisi voinut pelata vaikka Pro Evolution Socceria tai jotain tällaista hienoja pelejä, jotka olisi voinut olla ehkä tässäkin ajassa hyviä. Mutta sanotaan, että pelikoneita on vaikka kuinka paljon.
1: Meilläkin on noita PC-tä useampi.
0: Esittele ensin itsesi.
1: Olen Mika Lintu, ja meillä kotona on. No työn puolesta mulla on yksi kone, sitten mä oon aikaisemmin ostanut yhden ja meillä on 3 tietokonetta, läppäriä. Ai niin, sitten on tyttärellä tietenkin koulun puolesta, mutta näillä PC:llä ei kyllä pelata ollenkaan.
0: Joo, no työkoneella nykyään niin se tietoturva on niin hirveä, että niihin ei pysty mitään tekemään oikeastaan.
1: Sirpit ei pysty avaamaan se ja se on siinä.
0: Joskus oli sellainen sarjakuva, suomalainen sarjakuva kuin Me Muut, jossa oli lehmät ja sitten siinä oli enemmän se sanaleikki juttu. Mm. Tämä oli jossain mun mielestä 90-luvulla ehkä semmoinen. Mm. Ja siellä oli hyvä, kun yksi semmoinen, tämä ei nyt muuten avaudu tämä vitsi muuten, mutta siellä oli, koska on kaikki kielletty ja kaikki rajoitettu, niin lapsella oli turvalelu, joka on vaan sellainen tietynkokoinen palanen kumia, joka on niin sillä että sille se ei mahdu suuhun, eikä sille pysty oikein tekemään mitään. Se on sen verran pehmeä, että sille ei oikein pysty lyömään. Se vaan, meidän työkoneet
1: no
0: alkaa olla siellä kohta niin turvaläppäri, että kohta ne ei ole mitään muuta kuin semmoiset, että ne voi käydä ostaa jostain toisaarassista.
1: Joo, kyllä.
0: Että niille ei pääse edes nettiin niin, kohta niin, enää, kun se tietoturva on niin kova.
1: No sitten meillä on Xbox. Sitä oikeastaan käyttää enää poika. Mä siellä jossain vaiheessa pelasin vähän enemmänkin, useimmiten tällaisia seikkailupelejä. Mutta mulla on nyt viime aikoina jäänyt se oikeastaan ihan täysin käyttämättä. Ja sitten, no kännykällähän nyt sitten pilataan shakkia ja kaikkea tämmöistä näin. Että.
0: Game Boy Color meillä vielä on. Ja siellä on jotain hauskoja tällaisia retropelejä. Mutta mulla on käynyt nyt tänä vuonna sellainen jännittävä juttu, että mä olen sanonut jo tässä hyvän aikaa, että mulla on 2 suosikkipeliä. Ja nämä 2 peliä on sellaisia, että mä en mitenkään näe, että mikään muu peli voisi nousta näiden edelle. Ja toinen näistä on shakki. Sitä mä pelaan päivittäin chess.comissa. Nyt viime kuukaudet on kyllä mennyt tosi huonosti, en oikein pystynyt keskittyä. Ja sitten semmoinen, mikä reitingikin on pudonnut 200, eli aika paljonkin. Mutta shakki on selkeästi. Jos mä valitsisin yhden pelin, kun emppupoika aina kyselee, että mitkä on sun suosikkipelejä, niin se on ihan selkeä. Mä pelaisin sitä. Se on niin kuin tää. Se ei niin sanotusti tyhjene ikinä se peli. Vuosisadat ovat sen osoittaneet. Ja toinen on ollut sitten FIFA, tai nykyään EAFC, eli tää futispeli. Noin ollut ne 2. Mutta nyt FIFAn edelle, ainakin tässä hetkessä, on noussut Legend of Zelda. Breath of the Wild-peli, jota me ollaan pelattu Nintendo Switchillä, sen joulupukkitoimeille. Ootko kuullut, onko pelannut koskaan Zelda-pelejä?
1: No en ole kyllä koskaan. Olen nähnyt ja olen tietoinen siitä, mutta en ole koskaan edes nähnyt sitä pelattavan.
0: Niitä Zelda-pelejä on hirveä määrä. Mullakin itse asiassa juuri siellä Game Boy Colorilla on sellainen, mutta sehän näyttää ihan tuossa sellainen pikku, niin kuin sulpiteen elektroniikkapeli. Joo. Siitä seuraava sukupolvi, että kyllä silläkin on paljon pelattavaa, se on hauska, mutta se on sellainen aika köppäinen. Sitten on olemassa sellainen enemmän taisteluversio siitä, ja yksi sellainen sarjakuva, enemmän mistä näyttää sieltä söpöläisiltä. Tämä Breath of the Wild on niin sanottu open map game, eli semmoinen, missä pääsee pelaamaan. Sitten se on se iso maailma.
1: Joo.
0: Ja siellä pääsee meneen ihan minne haluaa. Että tehdä siellä ihan mitä haluaa. Totta kai sitten siinä on tarina ja siellä tulee tehtäviä. Tulee ne main questit, jos haluaa viedä sitä varsinaista tarinaa eteenpäin. Sitten on 10 side questeja, sellaisia pikkutehtäviä. Joo. Ja sitten jos haluaa vaan siellä mennä ja jotenkin
1: hengailla,
0: lyödä miekalla örkkejä ja tehdä kaikkea tällaista, niin sekin on mahdollista. Ja kehittää sitä itse hahmoa, että sitä tulee vahvempi ja sillä kestävyys paranee ja kaikki tämmöiset asiat. Ja se on siis käsittämättömän hyvä. Mä en olisi ikinä pikkupoikana kuvitellut, että näin hienoja pelejä. Sehän näyttää siis hienommalta kuin mun mielestä tälläkin hetkellä valtaosa sellaisista, jostain niin kuin elokuvista, 3D-elokuvista. Tai jos miettii, että kuinka kauhealta kaikki AI-kuvat ja kaikki tämmöiset videot näyttää vielä tällä hetkellä, aika iso osa niistä. Niin tänään, että mä saan jopa sellaisia niin kuin elämyksiä välillä, kun mä pääsen yhdessä sen tornin huipulle, ja sitten miltä se näyttää se koko valtakunta siellä, ja kun siellä on kaikki tämmöiset näin.
1: Sinä siis elät virtuaalimaailmassa.
0: Elän virtuaalimaailmassa. Samaan aikaan mä sitten, kun Emppu pelaa sitä kanssa, niin sitten mä näytin tuossa, että se on mielenkiintoista, että mä kyllä pääsin ihan fiiliksiin silloin aikanaan Commodore 64, kun siellä pelattiin vaikka Gary Lineker Superstar Socceria. Joo. Tai just The Defender of the Crownia, mistä me puhuttiin, että se tuntui silloin, että mikään ei voi olla näin hienoa. Kyllä. Että tämä nyt ihmiskunnan huippu on nyt saavutettu Defender of the Crown -pelissä.
1: Joo.
0: Tai sitten se Soccer 2, mikä niin kuin ne...
1: Kyllä, joo.
0: Ja se on niinku, että miten se kertoo ihmisyydestä? Että nykyään mä luulen, että me oltiin ihan yhtä, vaikka ei ollut paljon mitään, ne pelit oli niinku ihan köppäsiä.
1: Kyllä.
0: Niin silti niistä sai ihan, mä luulen, että se fiilis on ihan sama.
1: Joo, totta kai joo.
0: Mutta tämä ei Jemppu saisi siellä samaa fiilistä, kun mä annan sille Defender of the Crown.
1: No ei. Se vaan katsotaan, mikä tää on. Tylsää.
0: Juuri niin, mutta miksi näin on? Miksi me olemme? Miksi meidän niinku kaikki pelit ovat parantuneet 10 000-kertaisesti paremmiksi. Mutta fiilis, mä väitän, että fiilis on kuitenkin sama. Mistä tämä kertoo meidän elämässämme? Mika Lintu, sinä olet viisas.
1: Elämä on niin tyhjää ja kolkkoa.
0: Siitäkö se?
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Eppu Normaali, Hipit rautaa. Tämäkin kappale kuultiin Ratinan stadionilla lauantaina. Ja samalla muisteltiin ja kunnioitettiin edesmennyttä Mikko Saarelaa, joka tämän kappaleen tekstin on tehnyt, vaikka tuossa vaiheessa olikin jo ollut poissa Eppu Normaali -yhtyeestä yli 10 vuoden ajan. Kim Kanssia ja Anssi Kela soitetaan 957 kohta.
1: Radio 957. Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Auto, auto, autovex. Auto, auto, autovex.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Auto, auto, autovex.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila tänään noin 18 astetta. Torstai on aurinkoinen, iltapäivällä pilvinen, mutta kuitenkin poutainen. Huomenna perjantaina noustaan yli 20 asteeseen.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Pate Mustajärvi. Ja ukkometsä. Vartin päästä kello on 8. Kuuntelet Radio 957. Granuli täällä tänäkin aamuna. Oikein mukavaa torstaita. Tänään Ilveksellä on jälleen europeli edessä jalkapallokonferenssiliigan karsinoissa. Tästä vielä ennen kello 8. Petsu pois ja Pretenders jälkeen.
1: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
2: Liike on lääke!
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Datapäivät viikon.
8: Se toimii.

0: heikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä on Pretenders, I'll Stand By You. Kuudemmin päästä kello 8. Tänään täällä Tampereella pelataan jälleen Eurofutista. Harvinainen ja erittäin mielenkiintoinen peli-ilta edessä, kun Ilves kohtaa kroatialaisen HNK Rijekan. En tiedä, miten lausutaan, mutta nyt lausutaan tälle manselaisittain. Puhutaan kroatialaisesta suurseurasta ja kestomenestyjästä Dinamo Zagrebin ja Hajdukin siis ohella. Rijeka vuodesta toiseen taistelee Kroatian mestaruudesta. Ja kun miettii vaikka tuolla maajoukkuetasolla Kroatian osaamista ja menestystä viime vuosina, niin erittäin intohimoinen urheilumaa ja jalkapallomaa. Ja Rijeka, hän ei välttämättä nimenä ole sellainen, joka olisi kaikkien jalkapalloa seuraavienkaan ihmisten huulilla. Mutta on todella kova joukkue. Viime vuosina ollut jatkuvasti mukana europeleissä. Eurooppa, nythän puhutaan siis konferenssiliigasta. Ajattelette, mestarien liiga on se kaikista kovatasoisen Eurooppa-liiga. Eurooppalainen jalkapallo, niin kuin eri seurajoukkuiden liiga. Eurooppa-liiga on kakkonen, konferenssiliiga kolmonen. Rijeka on ollut Eurooppa-liigan lohkovaiheessa nyt tällä niin kuin viimeisten reilun 10 vuoden aikana 4 kertaa. Ja on voittanut tosiaan ihan hiljattain Kroatian mestaruuden. Viime kausi ei ollut yhtä vahva, eli tällä hetkellä Dinamo Zagreb on Kroatian hallitseva mestari. Mutta jos miettii ihan tällainen pelaajabudjetti tai sitten pelaajan markkina-arvo vertailua Ilvekseen, niin Rijekan pelaajabudjetti on siellä 7 miljoonassa, kun Ilveksellä vaikka veikkausliigatasolla ihan ok pelaajabudjetti 1,2 vai vähän reilu miljoona, niin kuitenkin moninkertainen. Ja se, mikä kroatialaisilla jalkapalloseuroilla on hyvin tärkeää, että heillä on ne, jotka tietävät ja seuraavat junnutyötä, niin saattavat tämän tietää, että kroatialainen juniorityö on aivan hurjan korkeatasoista. Ja hyvin pitkälti Kroatiassa kasvatetaan pelaajia ja heitä sitten myydään Euroopan, Keski-Euroopan tai vaikka brittien huippuseuroihin. Ja tässä Kroatia on onnistunut erittäin hyvin. Ja tässä mielessä vaikka pelaajabudjetti on 7 miljoonaa nyt Rijekalla, niin kun lasketaan markkina-arvoa potentiaalisesti, siis jos pelaajat myytäisiin, niin se on 35 miljoonaa. Ihan hurja markkina-arvo. Esimerkiksi vasen laitahyökkäjä Toni Fruk, joka tänäänkin todennäköisesti kentällä nähdään, markkina-arvo 9 miljoonaa, mikä on siis yli kaksinkertainen koko Ilveksen joukkueen markkina-arvoon verrattuna. Todella, todella kova vastus. Ensimmäisessä osaottelussa Ilves puolusti raivokkaasti ja toi, voisi sanoa, että vain 0-1 tasapeli oli vieraissa, oli erinomainen tulos Ilvekselle ja nyt on niin sanotusti kaikki auki, vaikka silloin kun laitetaan tosiaan Exceliin nämä pelaajat ja budjetit ja tällaiset, niin silloinhan tietysti etu on Rijekalla, mutta kotipeli, yksi ottelu ja totta kai niin kuin useasti sanon sen vanhan totuuden, että pelit ratkaistaan jalkapallossakin kentällä, eikä esimerkiksi Excelin sarakkeita katsomalla. Tänään kello 19.00 siis Ilves taistelee jatkopaikasta konferenssiliigan karsinnassa HNK Rijekaa vastaan. Ja ne, jotka meistä tuolla Tammelassa ovat viihtyneet, niin sehän ilahduttaa, että Niilonpojat, eli Ilveksen kannattajaryhmä on jälleen paikalla. Meikä poikakin tänään Tammela.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.
0: Soitetaan vielä ennen STT:n uutisia Pauli Hanheniemen.
2: Valopäisten joukkoon tähtäsi. Minäkin, mut ei tuu mitään. Meditaatioon ja ismeihin.

0: Radio 957.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
5: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
6: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
5: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
7: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää torstai-huomenta. Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden. Kosonen paiskasi voittoheiton 76-28 kolmannella heittokierroksella. Kosonen olisi voittanut kisan myös toisen kierroksen heitollaan 74-79 sekä viimeisellä heitollaan, joka kantoi 75-47. Italian Sara Fantini oli toinen tuloksella 74-35 ja Norjan Beatrice Nedberje Jano kolmas tuloksella 72-88. Niin kutsuttua Tiitisen listaa ovat viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa pyytäneet suojelupoliisilta käyttöönsä 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä, kertoo Uutissuomalainen. Listaa pyytäneen tutkimusryhmän jäsenten joukossa ovat muun muassa emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki. Supo ei ole toistaiseksi vastannut tutkimuspyyntöihin. Tiitisen listalla tarkoitetaan suojelupoliisin silloisen päällikön Seppo Tiitisen vuonna 1990 saamaa listaa 18 suomalaisesta, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Britanniassa järjestetään tänään parlamentin täytevaali, jossa Reform UK-puoluetta johtava Nigel Farage pyrkii uusimaan kansanedustajan paikkansa. Farage erosi itse parlamentin jäsenyydestä reilu kuukausi sitten, mutta asettui heti uudelleen ehdolle Clactonin alueella. Tätä ennen Faragea kohtaan oli aloitettu parlamentissa tutkinta tämän saamien ja ilmoittamatta jättämien lahjoitusten takia. Britannian suurimmat puolueet boikotoivat täytevaalia. Faragen päävastustajaksi onkin noussut satiirihahmo Count Pinface, eli kreivi roskisnaama. Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. OP Pohjolan mukaan Suomen taloudella on edellytykset hyvään kasvuvauhtiin, kunhan geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Lähi-idän sota ei ole kuitenkaan heikentänyt talouskehitystä pelätyllä tavalla. OP Pohjola povaa positiivista käännettä myös työmarkkinoihin, sillä ne elpyvät viiveellä talouden piristyessä. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Lämpenee tänään torstaina. Lämpötila nousee korkeimmillaan noin 18 asteeseen. Päivä on aurinkoinen ja poutainen. Huomenna perjantaina ollaan noin 21 asteessa, mutta huomenna iltapäivällä satelee jonkin verran vettä.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: USA for Africa, we are the world. Kello 9, vai 10 minuuttia, 8. Oikein hyvää torstaita. Antti Granlund täällä. Soitetaan Kissia seuraavaksi.
1: Radio 957, Antti Granlund.
0: Yksi Kissin maineikkaimmista kappaleista. I was made for loving you. Esimerkiksi Dingoa tulossa myös hetkosen kuluttua.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957, nautiskelijoiden kanava. Minä olen Mika Lintu, se übernautiskelija, hei vaan.
1: Minä olen Antti Granlund. Minä muistan, kun esikoinen, eli Aino, syntyi vuonna 2010 ja sitten tuli tämä neuvolan täti tuli tekemään semmoinen kuuluisan kotikäynnin, jossa katsotaan, että minkälaista sorttia täällä nyt sitten oikein asustelee. Ja silloin asusteltiin Pirkkalassa ja en ollut eläissäni nähnyt tätä naista. Ja hän jossakin vaiheessa sanoi tällaisen lauseen, että näyttää siltä, että pienokainen on nautiskelija. Ja sitten hän katsoi minua silmiin ja sanoi, niin kuin isänsä. Ja mä yhä mietin, että joo,
0: niin.
1: että mitä se oikein tarkoitti. Ja se meni sillä lailla siinä tilanteessa
0: niin,
1: ohi.
0: Mikä sun nimessä oliko?
1: Niin, ja sitten kun hän oli lähtenyt, niin sitten mä sanoin Johannalle, että huomasitko sä sen kysymyksen? Eikö se ollut outo kysymys? Tämähän taitaa olla tytär nautiskelija niin kuin isänsä. Mutta etkö sä nyt rupea niinku pokailemaan? Me ollaan tapahtunut siis onnellisin asia tässä elämässä. Me ollaan saatu esikoislapsia, me ollaan täällä näin vauvakuplassa elellään ja kaikki on aivan upeasti. Ja no ei siitä, se, ei siitä sen enempää. Nautiskelija, neuvolan tätien mielestä, nautiskelija Antti Granlund täällä.
0: Nyt tehdään sitten testi nautiskelija. Tämä on Hesarissa oleva testi, joka on ilmestynyt tänään ja en kerro mihin tämä liittyy, mutta tehdään testi.
2: Okei.
0: Okay. Noniin. Yksi. Syön aina tiettyyn aikaan, jos vaikkapa lounas siirtyy, ahdistun.
1: Ei ole totta. Ei päinvastoin, mä syön ihan milloin sattun.
0: Välttelen ulkona syömistä, sillä en voi täysin tietää, mistä kaikesta annos koostuu.
1: Ei, minä syön mielelläni ulkona, jos vain aikaa olisi.
0: Minulla on hyvin tarkka ruokavalio, siihen kuuluu sääntöjä, joista en jousta.
1: Ei. Minä syön hyvin paljon kaikkea. Mä voin hyvin syödä monta päivää peräkkäin. Mä voin syödä pihvejä ja sitten mulla saattaa olla helposti pari viikkoa, että mä syön mitään lihaa. Ja joskus ajattelen, että hei, syödäänpäs nyt pari päivää ihan vegaania. Ja sitten taas mennään tonne noja sylttyä naaman.
0: Jätän tapaamisia välistä, jos en voi kontrolloida sitä, mitä syömme.
1: Siis tää?
0: Jätän tapaamisia välistä, jos en voi kontrolloida syömistä.
1: Eli että jos esimerkiksi Linnun Mika sanoo, että hei kuules, Granlundi, nyt on reikärata Granlundin
0: aika. Nyt on vegenakkia tarjolla pojalle.
1: Niin ja sitten minä sanon, että ei, minun oma opittu poliittinen kantani on sitä mieltä, että minä hänen pinaattilettuja syö, vaan se pitää olla meripalttu. Ei ole mitään merkitystä. No niin. Ei ole mitään merkitystä.
0: Yritän saada myös muut syömään terveellisemmin neuvomalla heitä ja ihmettelemällä, miten he syövät, kuten syövät.
1: Joo, kyllä siis yleensä tämä on kaikista kiva porukka kuuluu. Täällä työpaikalla varsinkin, että jos joku on esimerkiksi ostanut jonkun sarjoisten lihaperunansa sen laatikon, niin menee siihen viereen. Ensin on minuutin verran siinä vähän liian lähellä ja sitten rupeaa sellainen raskaasti hengittää ja sanoo, että kai sä tiedät, että tuossa on lisäaineita.
0: Just.
1: en tee tätä. Mulle on ihan sama, mitä kukisee.
0: Hesari-testi jatkuu. Epäilen ruokateollisuutta, pelkään syödä kaupasta löytyviä tuotteita.
1: No en, okei. Okay. Mä tiedän, että ruokateollisuudella on tapana esimerkiksi lisätä vaikkapa sokeria sellaisiin ruokiin, jossa sitä sokeria ei tarvita, koska sokeri koukuttaa. Tiedän, että tämä ei ole esimerkiksi täällä Skandinaviassa ollenkaan niin suuri ongelma kuin vaikka Amerikassa, jossa siis se ruokateollisuus, sen, ne versiot, mitä siellä syödään. Esimerkiksi, kun mä muistan joskus kerron siitä, että mä ostin sitä Jaffaa, mikä on tätä Amerikka-versiota ja Suomen versio Jaffa. Se oli siis järkyttävän makeeta. Se oli ihan eri väristä, ihan toisenlaista. Mun mielestäni tähän mä voisin, sanois vielä, mitä siellä lukee?
0: Epäilen ruokateollisuutta, pelkään syödä kaupasta löytyviä tuotteita. Eli että sä, niin kuin, no, sä et voi ostaa niitä tuotteita sen takia, että
1: mä sanon ensinnäkin, niin, että tällainen 90-luvun tesoman kasvatti, jos mä tässä vaiheessa elämään, niin keski-ikäisenä miehenä sanon, että mä pelkään ruokaa. Että mä pelkään, että se hyökkää mun kimppuun. Tai se tapa, että en epäile, enkä, kyllä tähän pitää sanoa, että en epäile enkä pelkää, mutta kyllä mä suurin piirtein meidän kannattaa silti katsoa, jos me osataan valmisruokia, että mistä ne on tehty ja mitä sinne on laitettu. Kyllä mä pikkasen kantsii kattoos, mitä siellä paketin kyljessä lukee.
0: Hesarin testin viimeinen kysymys. En herkuttele koskaan. Herkuttelenpas, en herkuttele.
1: en herkuttele koskaan. Vaan mulla on ihan selkeä se. Mä esimerkiksi eilen, että mä sanon, mun yksi tällainen pahe, josta mä haluaisin itse asiassa päästä eroon, koska tää on hölmöpahe, se ei ole edes niin hyvä. Että kun meillä kotona, jos meillä on sellainen tilanne, että meillä ei ole mitään herkkua vaikka illaksi, niin sitten mä saatan katsoa, avaan sen jääkaapin ja sitten mietin siellä, muistan silloin kun poikamiehenä esimerkiksi 90-luvulla, kun ei ollut kun ei ollut mitään puolisoja. Tuolla Doriksessa alkoi pilkku lähestyä 3:30-4, niin silloin rupesi äkkiä katsoa, että ton kanssa mä voisin, ja ton kanssa, ja ton kanssa. Äkkiä rupesi kelpaamaan sellaiset, jotka alkuillasta oli vähän sillä lailla. Silloinhan ei kysytty tietenkään sellaisen nuoren tyhmän miehen itseluottamuksella, että olivatko he millään tavalla halukkaita ja kiinnostuneita. Ja yleensä eivät kyllä olleet. Mutta pikkasen samalla tavalla mä nykyään meen sitten illalla siinä 10:30 aikaan ennen nukkumaan minun jääkaapille. Sitten mä huomaan, että siellä on sitä, mistä mä en pidä yhtään, mutta me ostetaan sitä sellaista hieman vähärasvaista Oltermannia, koska lapset tykkää siitä. Ja sitten meillä on ohuilta kalkkunaleikkeitä, koska sekin on, sehän kalkkunahan on terveellinen.
2: Eikö sä käärry niistä?
1: Teen.
2: No niin, just
1: sitten, sitten mä höylään juustoa ja sitten mä käärin sitä. Ja sitten mä en edes siis tee niistä mitään annosta, vaan mä seison siinä. Se saattaa se jääkaappi olla auki ja mä nostan ne siihen jääkaapin viereen, mun on niin sanottu korkea pöytä. Ja sitten mä siinä, ja sitten toivon, että vaimo ei tule sinne. Mitä sä teet? Taasko sä syöt sen? Ja sitten mulla on suurin piirtein sieltä, kun ketulais kalkkunan suussa, niin mä tässä miten.
2: Eli herkuttelempas.
1: Kyllä mä herkuttelen ja vielä tosi tällainen, no niin. Koska mäkin on vaan ihminen.
2: No niin, pisteesi on 0/7, eli mitä enemmän sait pisteitä, sitä enemmän tavassasi elää vaikuttaa olevan ortorektisia piirteitä.
1: No niin, mä arvasin.
2: Ortoreksia on siis uusi tämmöinen termi, joka viittaa siis tämmöiseen niin kuin vähän sairaaloiseen suhtautumiseen ruokaan, että pelkää vähän kaikkea ja neuvoo muita ja ruokailu on hirveä ongelma, mutta sulla se ei ole ainakaan ongelma.
1: No mulla mikään ei ole ongelma, se on just näin.
3: Radio 957.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila nousee tänään noin 18 asteeseen. Torstai on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Huomenna perjantaina ollaan yli 20 asteessa. Tosin iltapäivällä sataa vettä.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Juu, se on 957. 20 minuuttia ja kello on 9. Soitetaan Maggie Rileyn Every Time We Touch kohta. Hanoi Roxia tulossa kanssa ja J. Karjalaista ennen tasan uutisia.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa, no niin, tää on
3: siis tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Hanoi Rocksin yksi suurista biiseistä. Oli Suomessa upeita bändejä myös 60-70-luvulla ja on ollut tämän jälkeenkin totta kai, mutta täytyy sanoa, että 80-luvun alussa Hanoi Rocks oli melkoisen paljon edellä kaikkia muita. Tämä soi Radio 957, minä olen Antti Granlund. Kohtahan kello on jo 9. Me soitetaan rock pop klassikoita Eurythmicsia tulossa hetken kuluttua. Meidän EPE 70 radiosarjassa aikanaan EPE Helenius kertoi tällaisista avainbiiseistä. Niitä oli joitain, esimerkiksi Eppu Normaalin Murheellisten laulujen maa, sellainen kappale, että sitä ennen Epuilla ei ollut hittejä. Ja siinä oli pikkasen ollut semmoista, että mitähän tälle koko yhtyeelle käy, kunnes Murheellisten laulujen maa tuli ja Tieviä albumi. Ja sitten kaikki lähti taas. Epe kertoo, että hän muistaa, kun hän kuuli sen kappaleen ensimmäistä kertaa, ennen kuin se oli siis julkaistu tietysti. Ja tiesi, että okei, nyt lähtee. Ja J. Karjalaisen kohdalla oli hieman samankaltaista. Eli siinä oli ollut ankkurinappi ja oli ollut tällainen, mutta J. Karjalaisen ura, siis ehkä 83-84, ei ollut nousukiidossa. Kunnes sitten, oliko peräti täällä Tampereella Yö-talolla, J. Karjalainen oli keikalla ja soitti pari uutta biisiä. Ja yksi niistä oli se, joka me soitetaan seuraavaksi. Ja kun tämä biisi soi, niin Epe Helenius, joka oli yleisössä, tiesi, että all right, nyt taas lähtee. Ja niin lähtikin. Tämä on Doris. Se soi siis 957. Oikein hyvää torstaita.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: STT:n toimittamia uutisia kohta. Nykyinen asuntorakentaminen jakaa suomalaisten mielipiteitä S-Pankin kyselytutkimuksen mukaan. Millä tavalla siitä hetken kuluttua? Ukrainan sotilasapu on kesäkuussa noussut korkeammalle tasolle sitten, kun sen kun Yhdysvallat veti oman rahoituksensa pois. Muun muassa näistä aiheista hetken päästä.
1: Radio 957. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliine L112. Apteekeista.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arva kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Nykyinen asuntorakentaminen jakaa suomalaisten mielipiteitä, kertoo S-Pankin kyselytutkimus. Tutkimuksen mukaan vain puolet suomalaisista arvioi rakentamisen vastaavan tavallisen ihmisen tarpeita. Jopa 37% kokee sen vastaavan tarpeisiin huonosti tai erittäin huonosti. Vastaajista 35% kokee, että asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille. Asuntorakentamiseen oltiin useammin tyytymättömiä kasvukeskuksissa. Kyselyn toteutti S-Pankin toimeksiannosta Kantar. Kyselyyn vastasi huhtikuussa reilut 3000 suomalaista. Ukrainan saama sotilasapu nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sen jälkeen, kun Yhdysvallat veti rahoituksensa pois helmikuussa 2025. Asiasta kertoo saksalainen Kiel-instituutti. Ukraina sai kesäkuussa 7,2 miljardia euroa sotilasapua. Korkeimmillaan sotilasapu oli huhtikuussa 2024, jolloin apu oli runsaat 9 miljardia euroa. Vaikka Yhdysvallat ei enää suoraan osallistu suoraan Ukrainan sotilastoimien rahoitukseen, sen aseistuksella on edelleen keskeinen rooli. Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Levitt jättää tehtävänsä kuluvan kuun lopussa, kertoo presidentti Donald Trump omistamassaan Truth Social-palvelussa. Trumpin mukaan Levitt lopettaa voidakseen viettää enemmän aikaa pienten lastensa ja perheensä kanssa. 28-vuotias Levitt tunnetaan yhtenä Trumpin kiihkeimmistä tukijoista. Trumpin mukaan Levitt tulee jatkossa toimimaan hänen tärkeänä neuvonantajanaan sekä keskeisenä vaikuttajana republikaanipuolueessa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STA salaa asiakirjat, jotka liittyvät sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjaamien avustuskriteereiden valmisteluun. STT pyysi kesäkuussa tietopyynnöllä asiaa koskevat asiakirjat. STA hylkäsi STT:n tietopyynnön vetoamalla muun muassa ministeriön sisäiseen työskentelyyn sekä ministerin yksityiselämän suojaan. Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen ei näe tietopyynnön hylkäämiselle kestäviä perusteluja.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Lämpötila nousee tänään noin 18 asteeseen. Tällä hetkellä joku kello vähän yli 9 näyttää olevan 13 astetta mittarissa. Torstai on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Huomenna perjantaina ollaan yli 20 asteessa korkeimmillaan. Iltapäivällä sataa tosi jonkin verran vettä.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Scorpions, No One Like You. Tämä soi 95.7. Oikein mukavaa torstaita ja elokuun 13. päivää. George Michael and Carol's Whisper tulossa hetkosen päästä. Nyt soitetaan 4 ruusua. Tämä on Pop-museo.
1: Radio 95.7. Antti Granlund.
0: Jutellaan näiden kahden kappaleen, eli 4 ruusuja George Michaelin jälkeen, tervaskannoista ja trendipelleistä.

0: Radio 957 on ja pysyy, on aina ollut ja tulee aina olemaan vuoden paikallinen radiokanava 2025. Minä olen Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Granlund. En keksinyt tähän mitään. Tämä oli hienosti sanottu. Mä juuri mietin, että mitä niin. Jos ei me voitetakaan. Kyllä se on totta. Kyllä se on ihan aidosti totta, että koska me ollaan nyt tämän viimeisen 5 vuoden aikana voitettu radiokaalassa vuoden paikallisradiotitteli 2 kertaa ja kerran saatu kunniamaininta, eli mikä on hopeamitali niin sanotusti, jos ehdokkuus on pronssimitali. Niin kyllä me ei niitä palkintoja meiltä koskaan viedä pois, niin kuin Matti Kyllönen karjui silloin, kun Mika Häkkinen voitti sen ensimmäisen Grand Prixsä Formula 1. Tätä meiltä ei koskaan viedä pois. Kyllönen mahtava selostaja. Selostaja legenda. Huippu.
0: Antti Granlund, oletko sinä tällainen tervaskanto? Miksi sanoin tervaskanto, en tiedä, mutta siis joka kuvastaa sitä, että sinä olet ja pysyt, vai oletko sinä pahemman luokan trendipelle?
1: Mä oon varmaan molempia. Mä ajattelin sillain, että kun tässä maailmassa voi ajatella, jos miettii tällainen kuin rock'n'roll historiassa, että ootko sä enemmän niin kuin Mick Jagger, vai ootko sä enemmän niin kuin Keith Richards, siis siinä bändissä? En tarkoita sitä kukkoilumäärää tai esimerkiksi huumeiden syöntiä.
0: Ja nimenomaan syöntiä.
1: Vaan minkä takia Rolling Stones pysyi niin pitkään niin luovana, innovatiivisena, ajassa kiinni olevana kuitenkin rockibändinä, niin syynähän oli se, että Keith Richards oli se, joka piti koko ajan jotenkin sen musiikin rock'n'rollissa tai bluesissa, kitaroinnilla. Ja sitten taas, jos Keith teki sitä, niin Mick Jagger oli se, joka aina ajatteli, että hei, nyt on 70-luvun loppu, nyt on disco, meno, tehdään tällainen levy, jossa on disco. Ja nyt mennään kasarille. Nyt otetaan vähän tällaista kasarivibaa tänne. Tehdään David Bowien kanssa jotain juttuja ja niin edelleen ja niin edelleen. Kyllä mä oon paljon enemmän niin kuin Mick Jagger tässä suhteessa. Että kyllä mä koko ajan seurailen, mitä asiat on. Mutta ei se tarkoita sitä, että mä heti, vaikka rupesin tuolla huutamaan, että 6-7!
0: Mitä ikinä se tarkoittaakaan. Mutta hei, tiedätkö sä mitä? Mehän ollaan vähän niin kuin sitten radiomaailman Mick Jagger ja Keith Richards.
1: Ei kun siis mä oon vähän miettinyt, me ollaan vähän sitten.
0: Kyllä, just niin. Koska mä oon semmoinen, että mä en ole koskaan lähtenyt trendeihin mukaan. Mä oon aina toki tiedostanut semmoisen asian, että jos tulee muotiin vaikkapa värikkäät kukkaispaidat, niin kyllä mä niin kuin tiedostin se, että se ei niin kuin mun päällä näytä kovin hyvältä. Ja sitten muistan jo yläasteelta alkaen, mä oon ollut semmoinen, että mä oon seurannut sivusta ihan kiinnostuneena, että okei, noi tekee tolla ja noi käyttää tollaisia vaatteita ja kuuntelee tollaista musaa, mutta mä en lähde tohon mukaan. Joo. Mun ei tarvi välttämättä. Mulla on Beatles, se riittää.
1: Mutta mä muistan joskus, me juteltiin, kenelle mä puhuin siitä, että minkälaisia me 957 ollaan ja mitä tää tamperelaisuus on. Totta kai on paljon erilaisia ihmisiä. Meilläkin 957 tehdään kaikille, niin meidän ikäisille kuin nuorille ja lapsille ja kaikille. Kaikki voi kuunnella tätä ja siis tällainen, paitsi turkulaiset. Kääntykää 180 astetta ja takaisin sinne länsirannikolle ja saman. Okei, ei jopa turkulaiset saa kuunnella. Okay. Radio 957.
0: Erityisesti perjantaina kello 18 alkaen.
1: Mutta kyllä mä kuitenkin, kun mä selitin sitä sillä, että kyllä meidän kuuntelija kuitenkin sellainen, että kun se on ostanut vuonna 97 jostain tuolta kekäleestä itselleen saa se hieno nahkarotsi, niin silloin yhä se sama nahkarotsi. Ja sitten joku kysyy, että pitäisikö se nostaa uusi takki, kun toi on ihan kulunut olkapäistä ja kyynärpäistä, niin ei pitäisi ostaa. Miksi mä ostasin uutta takkia? Mulla on tää. Niin. Ja sitten ajattelin, no mä muistan, että kun vuonna 84 isä vei mut ensimmäistä kertaa hakamettaan kattoon Ilveksen matsia, seuraavana vuonna siellä Risto Jalo painoi parit börsät ja voitettiin mestaruus. Mä oon Ilveksen tyyppi ja sitten mä kuuntelen Eppuja ja Popedaa, ja se on se mun elämäni. En mä rupea, ei mua kiinnosta noi jotkut asiat. Mua ei kiinnostanut tamakotsit, mä oon selvinnyt fidget spinnereistä ja tubettajista. Ne on mennyt tuolta jostain ohitte, mua ei kiinnosta. Ja tällainen se 957 kuuntelija, hyvin useasti. Niin kuin näin. Ja kyllä, mun mielestä semmoinen, sehän on, jos löytää niin sanotusti paikkansa tässä maailmassa, niin sehän on yksi onnellisuuden kulmakivi.
0: Se on ihan totta. Mä oon tuntenut muutamia semmoisia ihmisiä, jotka ovat vuosien varrella menneet about kaikkien trendien mukaan. Se siltä, että on muutamia ihmisiä, joiden niin kuin ulkonäkö saattoi muuttua 2 vuoden välein. Musiikkimaku saattoi muuttua. ja kaikki vastaavat asiat, mitä kaikkeen diggailuun ja tämmöiseen liittyy. Ja musta tuntuu, että mulla joskus kävi mielessä kysyä, että onko sä nyt onnellinen, vaikka sä sitten 2 vuoden päästä, että sä oot hylännyt nyt tämän, minkä sä oot nyt löytänyt ja vastaava. Toki pitäähän ihmisen etsiä kaiken näköistä elämänsä aikana, ennen kuin sitten pääsee tervaskannoksi 9-5-kuuntelijaksi.
1: Joo, ei muista tällaisen, siis tämä oli ihan luvan kanssa, siis taisi olla se jonkun isosisko luki. Joo, kyllä se oli läsnä, hän luki siis omaa päiväkirjaansa. Ja tämä oli jotenkin sillä lailla, että se oli jostain.
0: Ja missä? Missä jostain luki?
1: Siis hän oli löytänyt sen ja tämä oli liitty johonkin 80-luvun, että se päiväkirja oli 80-luvun alusta. Ja se taisi olla sillä, että olisiko ollut niin kuin 10 vuotta meitä vanhempi. Ja hän siellä päivitteli sitä asiaa, kun yksi heidän luokkakaverinsa, että se ei ole enää diskohile, siitä on tullut hämy. Ja samalla, että kyllä kun mä oon roku, niin kyllä mä nyt saatoin olla vähän tuolla diskohileen kanssa, en mä nyt hämyn kanssa.
2: Radio 957. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
5: Oh, ojes.
6: Oh, ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi?
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Hei, maistaisiko piirtele?
10: Toihan on jenkkiksi ksylitulipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: On vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957.
13: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä on Foreigneria ja I Want to Know What Love Is. Meillä Radio 957, Eppu Normaali Vuosi jatkuu. Siksi se on Eppu Normaali Vuosi, että se kestää vuoden ajan. Me soitetaan jokaisena tuntina Eppujen musiikkia ja nyt on aika soittaa seuraava Eppu-biisi. Tämäkin kuultiin Ratinan jäähyväiskeikalla Urheiluhullu.
1: Radio 957, Antti Granlund.

0: Madonna ja Laisla Bonita. Parikymmenen minuutin päästä kello on 10. Brian Adamsin Summer of 69 tulossa kohta. Bruce Springsteen ja sitä ennen. Ja tamperelaista musiikkia Uniklubilta myös vielä ennen tasan uutisia. Oikein hyvää aurinkoista torstaita.
1: Radio 957.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
6: Arkadia-rahoitus. Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Brian Adams, Summer of 69. 10 minuutin päästä kello on 10. Tänään täällä Tampereella Tammelan stadionilla pelataan jälleen jalkapallon konferenssiliigan karsintoja, kun Ilves kohtaa nykyinen Kroatian kärkiseuroista HNK Riekan. Rieka oli kotonaan parempi, mutta vain maalein 1-0, eli kaikki on auki tänään. Rieka on voittanut Kroatian pääsarjan kahdesti, ensin keväällä 2017 ja keväällä 2025. On pelannut Eurooppa-liigan lohkovaiheessa tällä vuosituhannella 4 kertaa. Pelaajabudjetti 6-kertainen Ilvekseen nähden, ja esimerkiksi silloin kun katsoin tuolta Transfermarktista pelaajien markkina-arvoja, niin vaikka Toni Frukin markkina-arvo on semmoiset 9 miljoonaa, eli kaksinkertainen koko Ilveksen joukkueen markkina-arvoon verrattuna. Kivenkova vastus. Harvinaista saada tällainen kilpailullinen peli tänne Tampereelle. Ja kaikki on kuitenkin auki. Eihän se tarvi oikeastaan kuin yhden maalin ja rankkarit. Ihan samankaltainen tilannehan oli, kun islantilainen Stjarnan oli Ilveksen vieraana. Toki Stjarnan ei näin kova joukkue kuin mitä Rijeka on. Muistan, että kun sanoin pojalle ennen kuin mentiin peliin, että olisi se hienoa, että Ilves teki sen maalin ja Stjarnania vastaan ja mentäisi rankkareille ja rankkareilla voittoja. Niinhän siinä sitten tapahtui. Tuo Stjarnan kotipeli oli yksi upeimmista jalkapallootteluista, jota täällä Tampereella olen elämäni aikana nähnyt. Siinä oli draamaa ja tilanteita, ja toivottavasti samanlaista draamaa on tarjolla tänään Tammelassa. Ja unelma elää. Kello 19. Ilves HNK Rijeka.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Kohta kello 10, tasolta jälleen STT:n toimittamien uutisten aika. Soitetaan uutisten jälkeen esimerkiksi Chris Rea ja Juice Leskisen musiikkia.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain oon väittänyt, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää torstaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomalaiset ovat lähettäneet kevään ja kesän aikana jo 20 000 puutiaista punkkipankkiin tutkittaviksi, kertoo Turun yliopisto. Tutkijoiden mukaan hanke on osoittautunut menestyksekkääksi ja alustavaa kuvaa puutiaisten esiintymisen mahdollisista muutoksista on alkanut muodostua. Vaikuttaa esimerkiksi siltä, että puutiaislajeista taikapunkkien kannat ovat vahvistuneet monilla alueilla. Vielä kaivataan lisää näytteitä myös Suomessa harvinaisemmista lajeista, joita saattaa tavata erityisesti loppukesän aikana. Punkkikeräys jatkuu vuoden loppuun asti. Ohjeet punkkipankkikeräykseen löytyvät osoitteesta www.punkkipankki.fi. Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. OP Pohjolan mukaan Suomen taloudella on edellytykset hyvään kasvuvauhtiin, kunhan geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Lähi-idän sota ei ole kuitenkaan heikentänyt talouskehitystä pelätyllä tavalla. Positiivista käännettä povataan myös työmarkkinoihin. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna. Niin kutsuttua Tiitisen listaa ovat viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa pyytäneet suojelupoliisilta käyttöönsä 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä, kertoo Uutissuomalainen. Listaa pyytäneen tutkimusryhmän jäsenten joukossa ovat muun muassa emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki. Tiitisen listalla tarkoitetaan suojelupoliisin silloisen päällikön Seppo Tiitisen vuonna 1990 saamaa listaa 18 suomalaisesta, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Supo ei ole toistaiseksi vastannut tutkimuspyyntöihin. Nykyinen asuntorakentaminen jakaa suomalaisten mielipiteitä, kertoo S-Pankin kyselytutkimus. Tutkimuksen mukaan vain 1/2 suomalaisista arvioi rakentamisen vastaavan tavallisen ihmisen tarpeita. Jopa 37% kokee sen vastaavan tarpeisiin huonosti tai erittäin huonosti. Vastaajista 35% kokee, että asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille. Asuntorakentamiseen oltiin useammin tyytymättömiä kasvukeskuksissa. Kyselyn toteutti S-Pankin toimeksiannosta Kantar. Kyselyyn vastasi huhtikuussa reilut 3 000 suomalaista.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
0: Lämpötila nousee tänään noin 18 asteeseen. Päivä on alkuun aurinkoinen, sen jälkeen puolipilvinen tai pilvinen, mutta poutainen. Huomenna perjantaina lämpötila Tampereen seudulla yli 20.
14: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Chris Rea on the beach. Mukavaa torstai-aamupäivää Radio 957. Granludi täällä tänäänkin. Faith No More Easy tulossa hetken kuluttua. Soitetaan Juisea, jota lupailin ennen kello 10 uutisia. Tässä on myrkytyksen oireet.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä olen lempeä mies ja minun resilienssini tällaisia arjen vastoinkäymisiä kohtaan, niin se on sangen suuri. Minä hyvin harvoin lämpenen, niin sellainen kuin huonolla tavalla lämpenen, eli rupeaa raivoamaan. Enkä ole ruvennut nytkään, mutta sanotaan, että hieman kismittää auton katsastukseen ja takaisin kutsuihin liittyvät asiat. Minä ajattelin, että minä voisin vähän avautua siitä nyt kuitenkin tässä lähetyksessäkin.
1: Joo, mä arvasin. Sä avaudut tuossa äsken, niin mä luulin, että mä oon kyllä kuullut tämän jutun, mutta ehkä nämä kuulijat ovat kiinnostuneita siitä, että mikä saa Antti Granlundin lempeän jättiläisen suorastaan viileästä viilipytystä saunan kiuostakin kuumemmaksi kaveriksi.
0: Kyllä, joo, eikö just näin. Juuri näin. Mä itse asiassa tuolla höyrysin tästä aiheesta, kun tämä aina kysytään, että mitä te teette te radiojuontajat biisien aikana siellä. No yleensä mä juoksen tuonne Kehrasaaren toimituksiin ja sitten mä karjun siellä turpa auki jostain pienestä vääryydestä, jota mä oon kokenut. No aika harvoin sitä, mutta nyt kuitenkin. Ja tässä on mun mielestä sellainen tilanne, että tää ei ole kenenkään vika. Ja se on oikeastaan se, mä luulen, että kun mä tässä nyt jo on vähän se yrittänyt reflektoida, hieman miettiä itseäni, että mistä, että jos joku esimerkiksi työssään tekee virheen, niin mun täytyy sanoa, että mulla on aika paljon ymmärrystä sinne. Mäkin mokailen paljon, siis että mokiahan ei pidä pelätä ja niitä tulee kaikille ja tärkeä on se, että pyrkii oikeasti tekemään, hoitaa hommansa hyvin.
1: Kuten Pauli Hanhiniemi laulussaan sanoo, muutkin mokaa.
0: Joo, just niin. Sitten jos joku ei hoida hommia, koska sitä ei kiinnosta, niin se on sitten raivostuttavaa. Ei mäkään sen kaltaisen ihmisen kanssa voitaisiin tehdä töitä, mutta aina silloin tällä jotain hommia, niin kuin siis tällainen näissä. Kun se on osa elämää, se pitää ottaa niin kuin vastaan. Orret. No mulla on semmoinen tilanne, että minullahan on Volkswagen Golf, farmariauto, tällainen musta perheauto. Se on ehkä niin keskitien auto kuin voi ihmisellä olla. Siis että sen perheellisellä ihmisellä. Että mä en ole koskaan kokenut itseäni BMW tai Audi-ihmiseksi. Tämä ei ole sillä rahakysymys, että kyllä me nyt oltaisiin voitu semmoinenkin hankkia jostain. Mersu-valkaan menee jo vähän kalliiksi. Vaikka meistä kukaan ei tule päivääkään nuoremmaksi, päinvastoin, jokainen päivä meistä kaikki vanhenemme sen yhden päivän verran, jotkut jopa enemmän. niin mä en ole vielä Volvo-mies, mutta mä luulen, niin kuin isällä vaikka, en tällä hetkellä ei taida olla, mutta jossain vaiheessa oli Volvo, ja sillä kun ajattelin, että kyllä tää on se, kyllä se on oikeastaan se vakosamettihousut mä ostin, ja jossakin vaiheessa mä toivon, että mä ostan Volvon, ja sitten kun mä ajan tuolle, mä ajattelin, joku kysyy, että onko hyvä auto, niin mä sanon, että on turvallinen ja luotettava auto. Koska se on. No niin, okei, mä en ole vielä Volvo-mies. No mä oon Volkswagen-mies. No, Volkswagenissa, niillä on, siis autoissa on silloin tällöin tällaisia takaisinkutsuja, ne voi olla syystä tai toisesta, ja jokaiseen siihen tiettyyn malliin pitää tehdä jokin muutos. Tässä esimerkiksi oli elektroniikkaan tai johonkin liittyen jotakin juttua. Ei mennä siihen syvemmälle. Mä menin takaisin, tää oli keväällä, mä katsoin mun tekstiviesteistäni, että milloin se on ollut tää takaisinkutsu. Se oli 24. päivää huhtikuuta. Ja silloin mä sitten itse, kun tällainen takaisinkutsu on, niin sehän, mä tajusin sen vasta, se olisi pitänyt katsoa jo aikaisemmin, mutta mä tajusin sen vasta katsastusvaiheessa, että okei, tämmönen. No, minä vein sen sitten K-autoon, varasin sieltä ajan ja kaikki he hoitivat sen homman ihan niin kuin pitikin. Ja sitten kun mä menin siihen counterille ottaan avaimia vastaan, mä sanoin, että joo, että pitää viedä katsastukseen sitten, että saaks mä tästä jonkun todistuksen. Ja ne sanoi, että tästä takaisin kutsusta ei tule todistusta. No right, ei tule todistusta, kaikki ok. Paitsi että tilanne on se, että mä jotenkin sitten ajattelin, että se asia pikkasen unohtui multa. No nyt oli katsastusaika ja mä katsoin, että siellähän se oli. Mä jotenkin aivoni rekisteröi sen pikkasen väärin, että tämä jotenkin homma on hoidossa. No ei se ollutkaan. Sitten kun mä menin sinne, ja tämä meni mun piikkiin se, että se homma ei ollut hoidossa. No sitten mentiin tuonne katsastukseen ja sieltä kanssa hoidettiin hommat ihan hyvin. Katsastustyypit, meidän vakkaripaikka, missä mä aina vien meidän autot sinne. Ja kaikki on aina toiminut siellä hyvin ja niin tälläkin kertaa. Paitsi että ne sanoi, että ei tässä tarvitsisi tämmöisen todistuksen tässä takaisinkutsusta. Mä otan, että what do you say? Miksi sä kohtelet mua näin epäkunnioittavasti? Mitä, what have I done for you to treat me so disrespectfully, mä sanoin. Ja silittelin kissaa. Ja ne sanoi, että ei kyllä tällainen tarkistus. Mä sanoin, että kun mä oon aivan varma, että silloin keväällä, kun mä vein sen sinne K-auton, ne sanoi, että tästä ei tule todistusta. Mä sanoin, että no can do. Ei ole mahdollista, että me hoidetaan tämä katsastus nyt läpi. mutta sä tarvit sen todistuksen tähän, että tämä takaisin kutsu on hoidettu. Mä kävin kaikki laput sieltä läpi, mä ajattelin, että onko mä tehnyt virheet tässä, onko mä hukannut, onko jotain. Ei mitään. No, eipä siinä sen kummempaa, kun hoidettiin katsossa muuten, ja mä pyysin siltä tämän vuorokauden lapun, että mä saan ajaa tuolla laillisesti sillä autolla, ja sitten mä ajelin takaisin tuonne hatan päälle, ja sieltä meni sinne counterille, ja siellä jälleen kerran, mistä mä sieltäkin aina sanon hyvää palvelua, jälleen kerran mä sain hyvää palvelua. Ei ollut sen viikana katsoa, että joo, kyllä täällä tällainen on, mutta tästä ei tule tällaista todistusta, tästä takaisin kutsusta. Mä olin, että mitä? No kun mä just olin, mä olin 20 minuuttia sitten, mä olin Lialahdessa. Ja sanoin, että tarvii todistuksen. Sanoin, tästä katsotaan. Niin äkkiä tämä alkaa olemaan semmoinen tilanne, että mä en pääse tällä autolla laillisesti ajan Tampereen teillä ollenkaan, kun tämä tilanne kerta on tämä. Siis mä sanoin, että joo, kyllä, mä ymmärrän kaiken tämän. Että tehdäänkö sieltä kirjoita joku lappu siihen? Että joku homma on, iskä siihen nimi ja leima päälle. Ja mä lähetän sen sitten sinne katsastukseen, että kun ne sellaisen todistuksen sinne halusi. Ja niin hän teki. Ja se kannattaa, että kyllä, tämä on ihan all right. Ja sitten he teki semmoisen, laitto nime, laitto leimat ja sitten lähetettiin sinne. Paperi, mä mietin, että se, että täällä pitää fyysisesti mennä paikasta toiseen. Vielä kirjoitellaan jotain lappuja, laitetaan nimiä, laitetaan leimoja. Kuten sanottua, kukaan työntekijä missään paikassa ei ole tehnyt virhettä.
1: Tulee ihan DDR mieleen.
0: Eikö tule, siis tulee joku 80-luku mieleen. Kyllä. Siis, ei meillä ole mitään digitalisaatiosta. Niin. Tilannehan pitäisi olla se. Nyt mennään siihen ratkaisuvaihtoehtoon. Niin. Kun on tällainen takaisinkutsu, että näitähän on siis jokaisella merkillä aina välillä. Tämä on niin kuin, jos elää tarpeeksi pitkään, niin jo, ja autoilee, niin jossain vaiheessa tulee tällainen eteen. On todennäköistä. Niin se tilannehan on se, että kun Trafi on se, joka hoitaa näitä kaikkia. Mm. Että kun sellainen takaisinkutsu tulee, sehän menee aina, siis mähän en joutunut maksamaan siitä, kun se ei tietyllä tavalla ole mun vika, vaan se on niin kuin volkkari, mitä ikinä. Kun se menee sinne, niin sieltä pitäisi saman tietulla se ping, se menee sinne Trafiin. Ja kun mä kirjaudun sinne omilla tunnuksilla, sieltä voi katsoa, onko katsastettu, onko vakuutukset maksettu. Ja siellä näkyy myös se semmoinen kolmio ja huutomerkki siinä, jos takaisin kutsuu. Niin se, puff, se häviäisi siitä, kun se on kerta hoidettu siellä merkkihuollossa takaisin kutsu.
1: Miksi tällaista ei ole tässä
0: maailmassa? Niin, no tämä minua lämmitti. Tämä järkyttävä virhe meidän systeemissä.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Eppu Normaali, En saa mielestä sinua ja älyttömän upeat kitarat. Roksetteja ja J. Karjalaista 957 tulossa kohta.
1: Radio 957. Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Pakkaleen, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
2: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi. Bondata.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: On vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: J. Karjalainen, Ville ja Lupine ja 25 min saa siihen, että kello on 11. Kun lopusta on tulossa lämmin, mutta sateinen. Tai sanotaan, että jokaisena päivänä paistelee aurinko ja jokaisena päivänä sataa vettä. Sellainen on tulevien vuorokausien sää tällainen pähkinänkuoressa. Roy Orbisonin You Got It soi 957 kohta. Seuraavaksi Queen ja tämä on A Kind of Magic.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä on Roy Orbison, You Got It. Phil Collinsin Against All Odds on 957. 4 ruusua tulossa myös. Tuossa kun sanoin, että joka päivä sataa ja joka päivä paistaa aurinko, niin jos tänään oot menossa esimerkiksi jalkapalloa katsomaan Ilveksen ja kroatialaisen HNK Riekanottelua Tammelan stadionille, niin tänä iltana ei saada vettä ja lämpötila on siinä 17-18 asteen tietämillä silloin, kun ottelu pelataan. Toki menne tahansa Tammela kohtaa siellä istuu, ellei nyt ihan hirveästi tuule samalla kuin sataa, niin kyllä siellä kuivana selviää. Terveisin kokemusasiantuntija. Phil Collinsin Against All Odds tulossa siis kohta 4 ruusulla jatketaan seuraavaksi.
1: Radio 957. Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rymistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
2: Welcome, I'm John Scott.
3: Miksei aina voisi olla perjantai?
4: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
2: Welcome to John Scott's.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille

on vain yksi Veltto Virtanen, yksi Horha ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: näin Phil Collins ja Against All Odds. Hetken päästä kello on 11. Tasaltaan taas aika STT:n toimittamien uutisten ja siitä eteenpäin rock- ja pop-klassikoita. Radio 957, minä olen Graalurin Antti. Kiitoksia kuuntelusta tänäänkin. Jatketaan huomenna 957 aamussa. Moi moi.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Helsingin Kontulassa noin 80-vuotiaan naisen puukotuksesta epäilty mies on määrätty mielentilatutkimukseen. Asiaa käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa eilen. 66-vuotiasta miestä epäillään taposta. Puukotus tapahtui heinäkuussa Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä. Poliisin mukaan uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta. Uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Mielentilatutkimuksessa on tarkoituksena selvittää muun muassa epäillyn syyntakeisuus rikoksen tekohetkellä. Marimekon huhti-kesäkuun liikevaihto laski viime vuoden vastaavan ajanjakson 44,5 miljoonasta 43,9 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto laski vuoden toisella neljänneksellä 5,1 miljoonaan euroon vertailukauden 6,5 miljoonasta. Marimekon liikevaihto Suomessa laski 7% vertailukaudesta. Kansainvälinen liikevaihto puolestaan nousi toisella neljänneksellä 7%. Britanniassa järjestetään tänään parlamentin täytevaali, jossa Reform UK-puoluetta johtava Nigel Farage pyrkii uusimaan kansanedustajan paikkansa. Farage erosi itse parlamentin jäsenyydestä reilu kuukausi sitten, mutta asettui heti uudelleen ehdolle. Tätä ennen Faragea kohtaan oli aloitettu parlamentissa tutkinta tämän saamien ja ilmoittamatta jättämien lahjoitusten takia. Britannian suurimmat puolueet boikotoivat täytevaalia. Kahvinjuonti on yhteydessä kehon koostumukseen ja aineenvaihduntaan, selviää Oulun yliopiston tutkimuksessa. Tutkimuksessa analysoitiin tietoja yli 2200 ihmisestä, jotka kuuluvat Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttiin. Tietoja tutkittiin siltä ajalta, kun he olivat 46-vuotiaita. Tutkimuksen mukaan kahvia enemmän juovilla oli vähemmän kokonaisrasvaa ja sisäelinrasvaa sekä enemmän luustolihasmassaa. Enemmän kahvia juovilla miehillä oli myös enemmän testosteronia. Tutkijoiden mukaan tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida sanoa, että kahvinjuonti aiheuttaisi havaitut muutokset.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Lämpötila tänään noin 18 astetta. Torstai on aurinkoinen, iltapäivällä pilvinen, mutta kuitenkin poutainen. Huomenna perjantaina noustaan yli 20 asteeseen.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
3: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
1: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
3: Aina Bauhausia remppoihin.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Welcome, I'm John Scott.
6: Miksei aina voisi olla perjantai?
7: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
5: Welcome to John Scott's.
8: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
11: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Radio 957.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
3: Arkadia-rahoitus.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelaattoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelaatto. Taas yksi herkullinen syy tulla meille kylään. Elämys alkaa jo siitä, kun kurvaat pihaan. Vaihmalanhovi.fi.
5: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Juuri nyt huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
9: Autovex.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää torstai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Helsingin Kontulassa noin 80-vuotiaan naisen puukotuksesta epäilty mies on määrätty mielentilatutkimukseen. Asiaa käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa eilen. 66-vuotiasta miestä epäillään taposta. Puukotus tapahtui heinäkuussa Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä. Poliisin mukaan uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta. Uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Mielentilatutkimuksessa on tarkoituksena selvittää muun muassa epäillyn syyntakeisuus rikoksen tekohetkellä. Venäjän presidentti Vladimir Putin on vieraillut ensimmäisen kerran kiistellyillä kurileilla Venäjän kaukoidässa. Japanin ulkoministeri Toshimitsu Motegi reagoi vierailuun jyrkästi. Putin vieraili kurileilla samalla, kun hän oli läheisellä Sahalinin saarella, jossa Venäjän laivastolla on menossa harjoitus. Neuvostoliitto valtasi Kuriilien saariryhmän Japanilta toisen maailmansodan viimeisinä päivinä. Japani katsoo Venäjän hallinnoimien saarten kuuluvan itselleen. Kiistan vuoksi Japanilla ja Venäjällä ei ole rauhansopimusta, vaikka ne ovat solmineet diplomaattiset suhteet. Työmarkkinaosapuolet ryhtyvät selvittämään, miten ylimääräisiä palkkakustannuksia voidaan tasata mahdollisessa droniuhkatilanteessa. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kesäkuussa työmarkkinaosapuolet sopivat, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Kustannusten tasausmalleja selvitetään sen varalta, että droniuhkat muuttuvat tai yleistyvät. Ministeriön mukaan lähtökohta on, että mallista ei aiheudu kustannuksia julkiselle taloudelle tai palkansaajille. Nykyinen asuntorakentaminen jakaa suomalaisten mielipiteitä, kertoo S-Pankin kyselytutkimus. Tutkimuksen mukaan vain puolet suomalaisista arvioi rakentamisen vastaavan tavallisen ihmisen tarpeita. Jopa 37% kokee sen vastaavan tarpeisiin huonosti tai erittäin huonosti. Vastaajista 35% kokee, että asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille. Asuntorakentamiseen oltiin useammin tyytymättömiä kasvukeskuksissa. Kyselyn toteutti S-Pankin toimeksiannosta Kantar. Kyselyyn vastasi huhtikuussa reilut 3000 suomalaista.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
12: Lämpötila nousee tänään noin 18 asteeseen. Päivä on alkuun aurinkoinen, sen jälkeen puolipilvinen tai pilvinen, mutta poutainen. Huomenna perjantaina lämpötila Tampereen seudulla yli 20.

0: Radio 957.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: IP-Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

hän. Sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sait mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän, antoi mulle sävelmän. Hän.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt luonnonsuojeluyhdistyksen vaatimuksen tapetun karhun ruhon tai sen osan hallussapidosta. Hallinto-oikeus antoi välipäätöksen asiassa tänään. Suomen riistakeskus myönsi aiemmin poikkeusluvan 24 karhun tappamiseen syksyllä Lieksassa Pohjois-Karjalassa. Luonnonsuojeluyhdistys vaati valituksessaan, että päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä siltä osin kuin siinä on sallittu tapetun karhun ruhon tai sen osan hallussapito. Hallinto-oikeuden mukaan täytäntöönpanon kieltämiseksi ei asian käsittelyn tässä vaiheessa ilmennyt aihetta. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja 2610 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Oma säästöpankin huhtikesäkuun vertailukelpoinen tulos ennen veroja laski noin 10 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajankohdan 19 miljoonasta eurosta. Korkokate laski vuoden toisella neljänneksellä 17,5% vertailukaudesta reiluun 36 miljoonaan euroon. S-pankki julkisti heinäkuun alkupuolella julkisen ostotarjouksen oma säästöpankin osakkeista. Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan tämän vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Liikennevälineisiin unohtuneiden tavaroiden määrä on ollut viime vuodet kasvussa, kertoo Helsingin seudun liikenne HSL. Pääkaupunkiseudun busseihin, juniin, ratikoihin ja metroihin unohtui viime vuonna lähes 34 000 löytötavaroihin rekisteröityä esinettä. Suurin osa löytötavaroista on arkisia esineitä, kuten avaimia, pipoja ja sateenvarjoja. Toisinaan vastaan voi tulla hääpuku, kalkkuna tai lehmille tarkoitettu rapsutusharja. Löytötavaroita säilytetään lain edellyttämät 3 kuukautta, minkä jälkeen ne menevät joko myyntiin, hyväntekeväisyyteen tai kierrätykseen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
14: Lämpötila tänään noin 18 astetta. Torstai on aurinkoinen, iltapäivällä pilvinen, mutta kuitenkin poutainen. Huomenna perjantaina noustaan yli 20 asteeseen.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka aina silloin tällöin ainakin kaihoan sitä, että pääsisin istumaan johonkin oikein miellyttävään baariloosiin ja pääsisin sieltä tilaamaan jonkun oikein mukavan oluen, joka voi olla ihan tällainen peruslaager tai sitten joku semmoinen hieman hienompi olut. Kaikki käy minulle.
1: Minä olen Mika Lintu oikeasti mä sain nyt päähäni semmoisen ajatuksen, kun sä kerroit noin hienosti sen, just tämmöisen nahkaistuimet, semmoinen selkänojat ja loosi ja sitten semmoinen lievä mahongin tuoksu siinä ja sitten tulee tarjoilija kysymään, että mitä saisi olla ja sitten ottaisin ihan 0,5 litraa olutta kylmää tuopissa.
0: Kyllä. Mistä ohrapirtele tulee. Kuules kyyppäri.
1: Käypä hakemassa
0: sitä nestemäistä kultaa tänne.
1: Hopi
0: tänne. Sinä, kun olet sivistynyt mies ja pidät esimerkiksi erilaisista elokuvista, niin uskon, että olet nähnyt tuon elokuvan Goodfellas, eli Mafiaveljet.
1: Kyllä.
0: Siinähän on tietysti iso henkilö kavalkaadi, mutta pääosissa tai keskushenkilöitä on oikeastaan kolme. Eli Henry Hill esittää Ray Liotta, James Conwayta, Robert De Niro ja ehkä mun mielestä upein roolisuoritus on Joe Pesci, joka esittää tätä Tommy DeVitoa. No, näistä kolmesta. Kysymys, jota me olemme tässä aina silloin tällöin esittäneet toisillemme vähän eri henkilöistä. Näistä kolmesta sun pitäisi valita, että kenen kanssa sä lähtisit olueelle. Nyt puhutaan niistä roolihahmoista siis.
1: Joo.
0: Roolihahmot. Ray Liotan, Robert De Niron vai Joe Pescin. Kaikki ovat siis mafiatyyppejä.
1: Nyt tuli hyvä kysymys. Mä rupesin miettimään, että kuka niistä olisi niin kuin vähiten hullu. Joe Pescin hahmo on aivan sekopää.
0: Ihan sekopää.
1: Ja Ray Liottan esittämä hahmo myös aivan totaalinen sekopää. Ja myöskin De Niron ihminen on vähän semmoinen, ehkä vähän rikkinäisempi, mutta ei ihan niin sekopää kuin
0: eikä muut. Ray Liotta, ei se hahmo, ei ole, siis, eli tämä Henry Hill, niin sehän ei ole niin sekaisin kuin tosiaan. Tommy DeVitohan on siis ihan niin kuin, se lähtee kierroksille ja menee niin sanotusti sellaisen soveliaisuuden rajan yli. Näin.
1: Koko ajan.
0: Naps.
1: Niin.
0: Joo.
1: Mikä se nyt Joe Pescin aamunimi oli?
0: Tommy DeVito.
1: Tommy DeVito. Menisin hänen kanssaan.
0: Tiedätkö, kun mä oon miettinyt tässä just, että se tällainen turvallisuushakuinen perheenisä Ylöjärveltä minussa, niin haluaisi oikeastaan mennä sen James Conway, eli Robert De Niro hahmon kanssa, koska sehän on sellainen ihan supertyylikäs.
1: Kyllä.
0: Se on mielettömän tyylikäs hahmo, mutta se on myös se, jolla on sellaista hiljaista johtajuutta. Se on se ylästatuskaveri. Ja mun mielestä se esitellään siinä elokuvassa ihan täydellisellä tavalla. Sanotaan, että tämä oli sellainen tyyppi, että silloin kun se menee leffaan, niin se on aina pahisten puolella. Ja sitten siellä muistaakseni, soiko siellä joku Creamin biisi tai joku tällainen, se on ihan mielettömän upea kohta. Siis Goodfellasissa, jos tykkää tällaisesta mafia-leffa-genrestä ja kamasta näin ylipäänsä, niin sehän on ihan kultakaivossa elokuva. Mä ymmärrän. Sitten mä joskus, esimerkiksi se ei ole sellainen, että mä vaimon kanssa, että se ei halua katsoa tollaisia. Sä että toi on mies-leffa. Ja mä sanon, että niin onkin. Ja mä oon mies ja mä katson sitä.
1: Just näin.
0: Ja mä oon nähnyt Goodfellasin varmaan 5 kertaa ja nyt heti kun mä niin mietin sitä elokuvaa, niin tulee sellainen olo, että mä haluan katsoa sen illalla uusiksi. Koska vaikka mä tiedän, mitä siinä käy ja siis kaikki, siinä on niin upeita kohtauksia. Muun muassa esimerkiksi se, missä just tämä Henry Hill vie sen naisystävänsä, vie sinne ravintolaan. Se on yksi Hollywood-elokuva historian upeimmista kohtauksista. Yhdellä otolla tehtyssä, missä hän kulkee sieltä takakautta keittiön ja tämä hahmo näyttää, kuinka se tuntee kaikki. Kaikki morjestaiset, kun se tulee paikalle, niin tarjoilijat heti ne tuo sinne hänelle oman pöydän. Sitten laitetaan valkoinen pöytäliina siihen päälle. Ja se on just tällainen, mä ihmenen, että se on just tämmöistä karkkia miehille. Sä ajattelet, että minäkin haluaisin. Kumpa minäkin silloin reilu parikymppisenä mä olisin voinut tehdä noin naiseen vaikutuksen. että kukaan meistä ei oikeasti ole missään tasolla, että me pystyttäisiin sellaista tekemään. Mutta aina ajattelin, että ai että kun mä tollain noin, mäkin olisin voinut olla sitten osa. Ja sitten kysyin, että mitä sä teetkä työksessä?
1: Niin.
0: Älä sä baby välitä siitä. Mä tunnen kaikki, mä oon täällä, niin me saadaan siellä johonkin upea niin kuin tänne.
1: Sanotaan, että se liittyy media-alaan.
0: Niin, mä oon radiotähti, baby.
2: Pau,
0: just näin. Mutta siis, että mä luulen, että mä voisin valita sen Robert De Niron, mutta jos mulla olisi jotenkin sellainen hetki, että olisi pokeria lähteä vaikka baari-iltaa viettää tämän Tommy DeVitton eli Joe Pescin kanssa, niin että se ei sitten se baari-illan lopuksi joko painaisi mua turpaa tai ampuisi mua kuoliaaksi. Niin se olisi ylivoimaisesti hauskin.
1: Kyllä,
0: hauskin
1: se olisi ainakin mieleenpainuva ilta.
0: Olisi.
3: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
3: Hei, maistaisiko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Welcome, I'm John Scott.
1: Miksei aina voisi olla perjantai?
2: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
0: Welcome to John Scott's.
3: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
4: Arkadia-rahoitus.
5: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: No, mitäs meni päivä?
6: Ihan hyvin.
5: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
6: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
7: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Oppositiopuolue SDP esittää uusia linjauksia maahanmuuttajien kotoutumiseen. Puolueen mielestä on tunnistettava, että kotoutuminen ei ole Suomessa kaikilta osin toteutunut tavoitteiden mukaisesti. SDP vaatii, että Suomeen muuttavien on sitouduttava suomalaisen yhteiskunnan arvoihin ja hylättävä sellaiset kotimaansa tavat, jotka eivät ole yhteensopivia niiden kanssa. Puolue muun muassa arvioisi mahdollisuutta sitoa maahanmuuttajien sosiaaliturvakielen opiskeluun. SDP myös rajoittaisi tulkkauspalveluiden saatavuutta tietyn maassaolon jälkeen. SDP esitteli linjauksia puolueen eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa Kouvolassa. Norjan huippuvuorilla nukkuvan jääkarhun herättämisestä on määrätty 50 000 Norjan kruunun, eli noin 4 500 euron sakot. Aiemmin tässä kuussa huippuvuorten Lomfjordenin vuonolla purjehtineen aluksen matkustajat olivat havainneet maissa nukkuvan jääkarhun. Laivalla ollut ihminen oli soittanut aluksen sumutorvea, jolloin jääkarhu oli herännyt ja siirtynyt toiseen paikkaan. Aluksella olleet muut ihmiset tekivät tapauksesta ilmoituksen huippuvuorten kuvernöörille, joka määräsi sumutorven soittajalle sakot. VR-yhtymän huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavasta jaksosta liki 20% 370 miljoonaan euroon. Kasvu johtui ennen kaikkea Ruotsissa viime vuoden aikana käynnistyneistä uusista ostoliikennesopimuksista. Vertailukelpoinen liiketulos koheni liki 37 miljoonasta eurosta vajaaseen 46 miljoonaan euroon. Yhtiö kertoi nostavansa arviotaan tämän vuoden vertailukelpoisesta liiketuloksesta. Uuden arvion mukaan konsernin vertailukelpoinen liiketulos euroissa paranee viime vuoden tasosta. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgarian rannikkokaupunki Burgasissa, kertoo järjestäjä. Burgas sijaitsee Mustanmeren rannalla lähes 400 kilometriä itään Bulgarian pääkaupungista Sofiasta. Bulgaria voitti tänä vuonna historiallisesti euroviisut ensimmäistä kertaa. Maan voittajalaulun esitti Dara. Burgasissa on noin 200 000 asukasta ja se on maan neljänneksi suurin kaupunki.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tänään lämpötila on noin 18 asteessa korkeimmillaan. Iltapäivä on pilvinen, mutta poutainen. Huomenna lämmintä 21 astetta, mutta iltapäivällä taas satelee vettä. Myös viikonloppuna pitää vesisateisiin Tampereen seudulla varautua.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 3, Ylöjärvi. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Metsäkylä, Pentinmaantie. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Metsäkylä, Pentinmaantie. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
4: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
3: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
5: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
7: Arkadia-rahoitus.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957.
10: Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Reijo.
3: Saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
0: STT:n uutiset.
7: Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Hallitus on hyväksynyt sote-järjestöjen STEA-avustusten jakamista koskevan asetusmuutoksen. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman kertoi asiasta toimittajille valtioneuvoston istunnon jälkeen. Rydmanin mukaan hallitus hyväksyi asetuksen yksimielisesti. Rydmanin mukaan asetukseen kirjattiin perusperiaate siitä, että avustusten jaossa painotetaan kohtaavaa ja konkreettista asiakastyötä. Oppositiopuolue SDP esittää uusia linjauksia maahanmuuttajien kotoutumiseen. Puolueen mielestä on tunnistettava, että kotoutuminen ei ole Suomessa kaikilta osin toteutunut tavoitteiden mukaisesti. SDP vaatii, että Suomeen muuttavien on sitouduttava suomalaisen yhteiskunnan arvoihin ja hylättävä sellaiset kotimaansa tavat, jotka eivät ole yhteensopivia niiden kanssa. Puolue muun muassa arvioisi mahdollisuutta sitoa maahanmuuttajien sosiaaliturvakielen opiskeluun. Lisäksi se myös rajoittaisi tulkkauspalveluiden saatavuutta tietyn maassaolon jälkeen. SDP esitteli linjauksia puolueen eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa Kouvolassa. Ukrainan tällä viikolla tekemä isku Orskin merkittävään öljynjalostamoon aiheuttaa noin puolen vuoden tuotantokatkoksen. Asiasta kertoi Orenburgin alueen kuvernööri Jevgeni Solntsev sosiaalisessa mediassa. Ukrainan isku Orskin jalostamoon aiheutti massiivisen tulipalon. Solntsevin mukaan jalostamon korjaukseen tarvittavat tarvikkeet ovat tuontitavaraa ja Venäjälle asetettujen pakotteiden vuoksi korjaamisessa kestää kauan. Ukrainan iskut Venäjän öljyjalostamoihin ovat aiheuttaneet Venäjälle vaikeuksia. Orskin laitoksen korjaaminen voi pahentaa polttoainekriisiä. Norjan huippuvuorilla nukkuvan jääkarhun herättämisestä on määrätty 50 000 Norjan kruunun eli noin 4 500 euron sakot. Aiemmin tässä kuussa huippuvuorten Lomfjordenin vuonolla purjehtineen aluksen matkustajat olivat havainneet maissa nukkuvan jääkarhun. Laivalla ollut ihminen oli soittanut aluksen sumutorvea, jolloin jääkarhu oli herännyt ja siirtynyt toiseen paikkaan. Aluksella olleet muut ihmiset tekivät tapauksesta ilmoituksen huippuvuorten kuvernöörille, joka määräsi sumutorven soittajalle sakot.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Lämpötila nousee tänään noin 18 asteeseen. Päivä on alkuun aurinkoinen, sen jälkeen puolipilvinen tai pilvinen, mutta poutainen. Huomenna perjantaina lämpötila Tampereen seudulla yli 20.

0: Tervetuloa Radio 97 pariin. Minä olen Mika Lintu.
1: Tervetuloa vaan.
0: Niin, kiitos. Ja seurassani on tietenkin Antti Graalun.
1: Ai niin, minä olen Antti Graalun. Niin. Hei, kyllä. Terve vaan. Terve. Oikein hyvää maaliskuuta.
0: Oikein hyvää maaliskuuta. Sulla kun on läppäri siinä edessä, niin etsitkö tieliikennelaista hätävilkkujen käyttö?
1: Tieliikennelaki, niin. Hätävilkut.
0: Joo. Ja lähdetään pohjustamaan kohta aihetta. Nimittäin mä oon huomannut semmoisen, että hätävilkkuja käytetään nykyisin yhä enenimissä määrin. Ja nimenomaan semmoisessa tilanteessa, kun ei ole mitään hätää. Ja useimmiten, en nyt halua mitenkään mollata volttikuskia tai muitakaan tällaisia, jotka tekee työtään. Arvostan, että työtä tehdään, mutta aika monesti niin kun hätävilkkuja käytetään silloin, kun parkkeerataan huonosti. Sitten laitetaan niin kun hätävilkut päälle ja sitten ajatellaan, että se on niin kun sillä hoidettu, että mä oon laittanut poikittain tämän auton tähän niin kun jalkakäytävälle. Mitä sanotaan hätävilkkujen käytöstä?
1: Uuden tieliikennelain, joka astui voimaan vuonna 2020 mukaan, hätävilkkuja saa käyttää pysäytetyn ajoneuvon lisäksi myös liikkuvassa autossa varoittamaan muita tielle liikkujia välittömästä vaarasta niin. Tai äkillisestä liikenteen hidastumisesta. Mäkin tunnen pari kaveria, en nyt sano nimeltä, mutta silloin kun ne pistetään rattiin, niin pitäisi laittaa hätävilkut saman tien päälle.
0: Just näin.
1: Se on sellainen homma, että tietyt henkilöt, kun pistää rattiin, niin se on niin kuin jatkuvaa vaaratilanne, että siinä ei ole mitään muuta. Kyllä. Kun riskejä olen joka suunnassa.
0: Tiedän pari kanssa.
1: Joo, ei kun ehdottomasti. Pysäytetty ajoneuvo käyttö sallittu onnettomuuden vaurion tai muun pakottavan syyn vuoksi.
0: Kyllä.
1: Ehkä se vaurio, mikä tässä Volt-kuskeissa on tapahtunut, on niissä niiden pienyrittäjien oikeuksissa, jos niitä on moukaroitu niin pieneen, niin murskaaksi niiden oikeuksia, niiden tuntipalkat pistetty sellaisen, kun, niin sen takia ne laittaa hätävilkut ja katsotaan, että kun kertaa muu yhteiskunta ei meidän puolella, että jos tieliikennelaki olisi.
0: Just näin. Mutta sitten mä huomannut, että se on niinku lisääntynyt, että ei pelkästään niinku volttikuskeilla, vaan niinku muillakin, että pistetään auto miten sattuu ja sitten hätävilkut päälle. Ja mun mielestä siinä on vaan se ongelma, että kun se on nimeltään hätävilkku, niin silloin se vähän niin kuin vesittää. Se on vähän niin kuin menisi huutelemaan kaupungille koko ajan, apua! Apua!
1: Eikö tämähän on siis, tämä on juuri sellainen, niin kuin minun lapsuudessa, kun luettiin vielä jotain vanhan kansan satuja. Olisiko tämä Aisopoksen satu vai, kun Aisopoksella oli niitä eläimiä, eläinhahmoja. Mutta siis tämä, eikö tämä oli siis toi, mikä siis se on se Hanhiemon satuja? Se pitkänomainenkin. Siinä oli tämä susi.
0: Kyllä.
1: Joo. Eli lapsi, joka pitää vartioida kylää ja sitten hän pari kertaa ilkikurisesti menee huutamaan sinne, että susi tulee, susi. Ja sitten kylä tulee siihen aseineen katsomaan, kun susi tulee. Mutta ei siellä mitään suutta ollutkaan, paitsi kolmannella kerralla tietysti siellä on susi. Ja poika tulee huutamaan, että susi. Ja ajattelee, että nyt se taas vaan huijaa meitä. Ja sitten susi saa siitä poikapaistin. Ja poika saa oppia sitten kuolevansa kautta, että ei olisi kannattanut.
0: Onneksi luettiin satuja, niin meidät peloteltiin
1: hengiltä. Me peloteltiin hengiltä. Niin, eikö siis, mutta siis tässä itse asiassa tämähän on ihan totta. Mistä me yleensä katsotaan, että joku on jollakulla on auto hajonnut ja se joutuu parkkeeraan johonkin tosi vaaralliseen paikkaan, vaikka tuossa noin. Se laittaa hätävilkun päälle ja me katsotaan, että ajaa taas joku Volt-kuski.
0: Just näin.
1: ja jatketaan matkaa. Eikä tähän voi sanoa muuta kuin tämä mitä se tarkoittaa? Oi aikoja, oi tapoja. O tempora, o mors.
0: Kyllä.
2: Radio 957. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Welcome, I'm John Scott.
3: Miksei aina voisi olla perjantai?
4: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
2: Welcome to John Scott's.

0: Bros.
1: On vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö.
5: Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta.
4: Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi
5: kautta saarihelvetti.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
0: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957.

0: on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Yeah!

0: Radio 957.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit.
2: Himos.
1: 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla.

0: Welcome, I'm John Scott.
1: Miksei aina voisi olla perjantai? No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
0: Welcome to John Scott's.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Opetusministeri Anders Adlercreutz pitää hyvänä, että STEA-avustusten jakamista koskeva asetus painottaa kohtaavan työn lisäksi myös yhdenvertaisuutta. Hän sanoi myös pitävänsä hyvänä, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin osin syrjivät linjaukset avustuskriteereistä on nyt korvattu asetuksella. Adlercreutzin mukaan Rydmanin kriteerit sulkivat tiettyjä ryhmiä täysin rahoituksen ulkopuolelle. Hallitus hyväksyi hetki sitten sote-järjestöjen STEA-avustusten jakamista koskevan asetusmuutoksen. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue keskeyttää viestinnän konsulttihankinnan. Helsingin Sanomat kertoi tiistaina hyvinvointialueen päätöksestä hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vasta perustetulta yritykseltä. Hankinnan hinta oli 290 000 €, eikä hyvinvointialue järjestänyt siitä julkista tarjouskilpailua. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen johtaja kertoo nyt tiedotteessa, että hankinnassa tehtiin arviointivirhe, ja hän aikoo esittää aluehallitukselle hankintapäätöksen kumoamista. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja 2610 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Romania ilmoittaa aloittaneensa toisenkin ydinreaktorin alasajon sen jälkeen, kun Tonavan vedenpinta laski ennätyksellisen alas. Cernavodan ydinvoimala käyttää Tonavan vettä reaktoreiden jäähdyttämiseen. Viime kuussa Romanian kansallinen ydinenergiayhtiö Nuclear Electrica ajoi alas ydinvoimalan toisen reaktorin. Cernavodan ydinvoimala on Romanian ainoa, ja nyt sen molemmat reaktorit ovat poissa käytöstä. Cernavodan ydinvoimala on tuottanut viidenneksen kaikesta Romanian käyttämästä sähköstä.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Tänään lämpötila on noin 18 asteessa korkeimmillaan. Iltapäivä on pilvinen, mutta poutainen. Huomenna lämmintä 21 astetta, mutta iltapäivällä taas satelee vettä. Myös viikonloppuna pitää vesisateisiin Tampereen seudulla varautua.

0: Kanava, jota kuuntelet, on Radio 957. Minä olen Mika Lintu. Hyvin epäromanttinen mies, näin sanoo minun vaimoni.
1: Ootko sä epäromanttinen? Kyllä. Minä olen Antti Graalu. Minä olen romantiikan ammattilainen. Ensin laitetaan hieman kynttilät palamaan stereoista kaijakoota.
0: Ja sen jälkeen ovi käy ja taksi tulee pihaan ja vaimo karkaa.
1: Eikö sitten otetaan vaimoa molemmista käsistä kiinni, katsotaan häntä syvälle silmiin ja sanotaan, että rakas, sä oot mun supernaiseni.
0: Laitetaan korkkarit kattoon.
1: Tänään laitetaan korkkarit kattoon. Tää ilta on sulle, mun omalle supernaiselle.
0: Näin se
1: menee.
0: Onko sä koskaan ollut rakastunut johonkin niin, että sä oot kuullut, sä et ole uskaltanut kertoa sitä sille, ja sit sä kuulet, että nyt tää sun elämäsi rakkaus on menossa pitkälle matkalle. Sit sä ajat tonne lentoasemalle. Juokset.
1: Hyppäänkö mä sellainen portin ylitse?
0: Just näin. Juokset hidastetusti, näin. Oh. Ja sitten tulee turvamiehet ja sanoo, että ei, et voi mennä tästä. Sanot, mutta tuolla on minun elämäni rakkaus, päästäkää minut.
1: Ja sitten sanoo, että totta kai. Me ei voi ikinä kieltäytyä rakastuneen miehen toiveesta.
0: Kyllä, sitten sä menet sinne portille ja pyytää sua lippua. Ei kun mä menen sanomaan, että minä rakastan, hän on tuolla koneessa ja kone on juuri lähdössä. Hyvä on, mene. Sitten sä juokset sitä jälleen hidastetusti ja sitten sä hakkaat lentokoneen ovea tälleen näin ja sitten lentoemäntä avaa ja sitten sä juokset sieltä portille ja sitten sä polvistut eteen, että I love you. Sitten turvamiehet vie sun pois ja upeeta, se on hieno mies tuo, että se on noin rakastunut sinua, että juoksi hidastettuna.
1: Juoksi hidastettuna saakka sinä. Ei ei siis, no jos kysyit, että onko näin käynyt minulle, niin ei kyllä näin ole käynyt. Kyllä täytyy sanoa. Ei ole se, ehkä niin käy vain niissä amerikkalaisissa elokuvissa, mutta siellä tapahtuu myös muita. Mä joskus tuossa katsoin viime vuoden puolella niin pitkästä aikaa tuon Die Hardin.
0: Joo.
1: Die Hard 1. Mika Linnun mielestä kaikkien aikojen paras jouluelokuva.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Ja on muuten ihan siis täyttä laatua toimintaleffa-genressä. En usko, että sitä
0: jouluelokuva-genressä.
1: Toimintajoulu. Isäni on turvamies, on vielä parempi. Mä voin sanoa, että on kivempi olla muuten, siis kaikkien aikojen paras toimintaelokuva versus kaikkien aikojen paras jouluelokuva. Eikö se ole pikkasen sillä, jos sä sanoisit, että kaikki hyvä nyt esimerkiksi tämän Jalon padel-pallopelin harrastajille. Tuohan se hienompi olla kaikkien aikojen paras tenniksen pelaaja kuin kaikkien aikojen paras padelin pelaaja.
0: Kysy padelin pelaajat.
1: Se on paljon parempi olla kaikkien aikojen paras mansarokkari kuin kaikkien aikojen paras turkurokkari. Eikö se ole?

0: Tässä on olevansa okay. ihan selkeä. Okay. No eli toiminta. Niin onko se alkaa sillä, kun tämä tota, Bruce Willisin esittämä, mikä se on?
1: McClane.
0: Niin tulee New Yorkiin lentokoneella. Ja se vieressä istuva nainen katsoo, että tuollahan on ase tuossa. Ja sitten se vaan sillä hymähtää, että that's all right, I'm a cop. Et saiko silloin poliisit pitää asetta lentokoneessa? Mistä se
1: hyvä
0: tietää?
1: Kysymys.
0: Mistä se tietää? Eikö se olisi ihan vähän sama kuin nämä, että pääsee niiden turvatarkastusten läpi? Se on varmaan ennen 9-11, kun näitä tällaisia keissejä on ollut ehkä jossain jonkun unelmissa.
1: Joo, siis tota, itse asiassa mä katsoin, mä tykkään tuosta Mentalista sarjasta kovasti ja katsoin sitten yhtä jaksoa, niin siinä oli oikeasti tämä kuvailemani kohtaus sanasta sanaan näin. Ja se on varmaan tehty ennen 9-11, sinne se Mentalist juoksee silleen, no I love you. Sitten se pääsee koneeseen ja sitten se vaan näyttää niin kuin, että I'm FBI, FBI, niin kuin näin. Ja tota, sen jälkeen se sarja lässähti multa silleen, että no niin, nyt oli kaikki aikojen huono jakso.
0: Mutta kun on vähän tuolla, niin siis kyllä mä sen ymmärrän, että mä en ole ikinä kokenut sitä näin, mutta että mä ymmärrän, että jotkut haluavat katsovat romanttiseksi sen, että pitää ponnistella, pitää tehdä joku valtava ja tämä on just sitä sellaista ponnistelua.
1: On.
0: Että sen junan perässä juokseminen, se yleensä tarkoittaa sitä. Siitäkin juostaa hidastettuna. Se on aina.
1: Nimenomaan.
0: Ja viulut alkavat soida siellä taustalla lujempaa. Kyllä mun mielestä se olisi paras tarina, missä se syvän rakastunut mies loikkaa tämän ensimmäisen turvatarkastusportin ylitse ja menee, juoksee siitä läpitte ja sitten sieltä tulee poliisit tai turvamiehet ja sitten ne sillä teiserillä. Ja se ja Romeo jäi sätkiin siihen kivusta ulvoin siihen lentokentälle. Ja lentokone lentää sitten sinne jonnekin toiseen kaukomaahan ja asiaan ei ikinä enää palata.
2: Radio 957.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

on vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
2: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: tuota jääkaappia. Sitten sanoi, että mulle taisi käydä samalla tavalla kuin siellä Jörö-Jukassa sille yhdelle kaverille, joka putosi sinne mereen. Sitten muisti, Jörö-Jukka. Aivan. Muistatko tämmöistä kirjaa, oletko koskaan lukenut?
1: Jörö-Jukka. Niin. Siis muistan Jörö-Jukan, mä en ole ihan varma, onko mulle luettu sitä satua tai onko mä itse lukenut sitä alkuperäistä satua. Mä muistan sen Jörö-Jukka-kuvan, missä hänellä on pitkät hiukset ja ne valtavat kynnet.
0: Kyllä.
1: Ja totta kai meistä jokainen, ainakin toivottavasti, siis jos sä et oo joko omille lapsille soittanut tai itse lapsena kuullut Sauki ja Pikkuravien Jörö-Jukka-rokkia, niin kaikki ihmisoikeudet pois. Kyllä. Se on klassikko, se pitää kuulla. Saman tien Jörö-Jukka-rokko on mahtava, mahtava biisi. Mutta se itse satu, eikö se ole aika vanha satu? Ja näin ollen mä luulen, että se on aika synkkä.
0: Kyllä, se on 1800-luvun puolivälistä. Ja sen idea on siis siinä se, että siinä on 10 eri tarinaa ja sitten siinä on kuvat. Ja se on runomuodossa. Ja mä haluan vähän siteerata sitä kirjaa, koska se tosiaankin tämä satu, mihinkä poikani viittasi, oli nimeltään Kekkapää Mikko.
1: Okei.
0: Okay. Siinä Mikolla oli tapana kulkea katsomatta eteensä ja vaikka ihmiset varoitteli häntä, niin sitten hän putoaa lopussa sitten mereen. No niin. Ja tässä on tämmöinen tarina. Mä otan tämmöisiä muutamia siteerauksia näistä tarinoista. Pikku Lassi, joka ei soppaa syönyt tarinassa, niin se päättyy tällaiseen lauseeseen. Ja nyt hän kuivui kuin korsi, vain vajaan luodin mahtoi painaa. Ja viimein hänet surma soisi, maan mullassa nyt makaa vainaa.
1: Hieno.
0: Sitten tässä on tarina peukalon imiästä. Pojasta, joka imee peukaloaan oikein antaumuksella. Peukalon imiä Pekka ja häntä varoitetaan. Hän on koko ajan imeskelle peukaloon, sitten lopulta tulee räätäli ja katkoo sen
1: rajua kamaa.
0: Sitten on tyttö ja tulitikut, jossa Laura tyttö leikkii tulitikuilla ja hänen kissansa varoittaa, että älä nyt leiki niillä tulitikuilla. Ja kolmas kuva näyttää Lauran dramaattisesti liekkien kourissa. Ja sitten lukee lopussa lause, että Laurasta nyt ainoastaan kenkäparin jälkeen jää ynnällä ja tuhkaa vaan, niin kuin näyttää kuva tää. Ja joka ikinen näistä päättyy jotenkin huonosti, että joko peukalot katkee tai maataan mullan alla tai jotain vastaavaa. Aika rajua tekstiä.
1: On, siis mutta tittelituure satua mullekin luettiin, jossa oli se Peikko, joka sitten rupesi arvuuttelemaan. Hänen nimensä piti tietää. Ja sitten siinä viimeisenä kerralla sitten toi kuningatar vai prinsessa, taitaa olla kuningatar ainakin jossain versiossa, kertoo, vastaa sitten oikein. Se Peikko raivostuu, niin että se repii itsensä kappaleiksi.
0: Ja tästä Jörö-Jukasta on mielenkiintoinen juttu, että meillä ei tätä Jörö-Jukka-kirjaa koskaan ollut, mutta se oli heidän isoisän luona. Ja kun me käytiin siellä, kun lapset oli pieniä, niin muutaman kerran luettiin, mutta tämä kirja jäi niille tosi vahvasti mieleen, että ne muistaa vieläkin nämä sanot, koska ne oli niin kauheita. Nyt mä kehotan kaikkia hankkimaan Jörö-Jukka-kirjaa. Katsotaan, miten lapset reagoivat.
1: Synnin palkka on kuolema.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
3: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
2: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallituksen on määrä päättää neuvotteluiden aloittamisesta ensi tiistaina. Neuvotteluilla on tarkoitus tasapainottaa hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviota, jossa on noin 60 miljoonaa euroa sopeutustarvetta. Arvion mukaan neuvotteluissa vähennetään enintään 570 henkilötyövuotta. Tarve tehtäväkuvien muutoksille ja mahdollisille lomautuksille tarkentuu, kun talousarvion valmistelu etenee. Keski-Suomen hyvinvointialueella on reilut 12 000 työntekijää. Kriisiviestinnän asiantuntija Harri Saukkomaa arvioi STT:lle, että poliisin viestintä Tuusulan mopomiitistä epäonnistui monella tasolla. Saukkomaan mukaan poliisi ei ottanut huomioon, kuinka paljon ärtymystä tapaus on herättänyt kansalaisten parissa. Poliisin lausuntojen tulisi asiantuntijan mukaan lisätä kansalaisten luottamusta viranomaiseen. Tilanteen voi korjata esimerkiksi kertomalla kaikki asiat tapauksesta mahdollisimman avoimesti. Poliisi kiilasi lauantaina 15-vuotiaan mopoilijan ojaan mopoilijoiden tapahtuman yhteydessä Tuusulassa. Ukrainan tällä viikolla tekemä isku Orskin merkittävään öljynjalostamoon aiheuttaa noin puolen vuoden tuotantokatkoksen. Asiasta kertoi Orenburgin alueen kuvernööri Yevgeni Soltsev sosiaalisessa mediassa. Ukrainan isku Orskin jalostamoon aiheutti massiivisen tulipalon. Soltsevin mukaan jalostamon korjaukseen tarvittavat tarvikkeet ovat tuontitavaraa ja Venäjälle asetettujen pakotteiden vuoksi korjaamisessa kestää kauan. Ukrainan iskut Venäjän öljyjalostamoihin ovat aiheuttaneet Venäjälle vaikeuksia. Orskin laitoksen korjaaminen voi pahentaa polttoainekriisiä. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgarian rannikkokaupunki Burgasissa, kertoo järjestäjä. Burgas sijaitsee Mustanmeren rannalla lähes 400 kilometriä itään Bulgarian pääkaupungista Sofiasta. Bulgaria voitti tänä vuonna historiallisesti euroviisut ensimmäistä kertaa. Maan voittajalaulun esitti Dara. Burgasissa on noin 200 000 asukasta ja se on maan neljänneksi suurin kaupunki.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
2: Lämpötila on tänään noin 18 asteessa. Ilta on pilvinen, mutta poutainen. Huomenna on lämmintä. Lämpötila nousee noin 21 asteeseen. Perjantaina iltapäivällä kuitenkin satelee vettä.

0: Tämä on Radio 95, minä olen Antti Granlund, huumorin ystävä. Huumorin ystävä jopa niin, että joskus aikanaan lukioikäisenä katsoin kaikki Monty Pythonit. Vuokrasin ne tai taisin lainata ne kirjastosta VHS:t ja katsoin ne kaikki. Eli olen katsonut koko Monty Python tuotannon, niitä taitaa olla 4 tuotantokautta ja sitten jotain spesiaaleja.
1: Minä olen Mika Lönti ja minä itse asiassa omistan koko Monty Pythonin tuotannon sekä elokuvat että DVD:t ja yksi vielä Blu-ray kaupan päälle.
0: Oho, ne, sieltähän tuli jotain huumorilevyjäkin. Sattuuko silloin olemaan huumorilevy?
1: On ainakin yksi contractual obligation-levy muistaakseni.
0: Joku näistä Monty Python vinyyleistä oli sellainen hauska, mikä mun mielestä on ihan täyttä neroutta ja mun mielestä on ihme, että vastaavaa ei ole toteutettu. Ja se oli se, että sillä toisella puolella on kaiverrettu 2 levyä sinne toiselle puolelle.
1: Joo.
0: Koska sehän pystyy, niin kuin kaikki tietää, jotka on elänyt vinyyliajan, niin sehän on sellainen spiraali.
1: Mm.
0: Mutta tämä, niin kuin fyysisesti on mahdollista laittaa 2 spiraalia sisäkkäin.
1: Aivan.
0: Niin näin siinä on tehty. Eli jos laittaa sen levysoittimen neulan ihan normaaliin paikkaan, sieltä lähtee ne tietyt sketsit.
1: Joo.
0: Ja sitten levy menee loppuun. Mutta jos laittaakin johonkin eri paikkaan sen, niin saattaa olla, että sieltä lähteekin ne toiset. Elikkä, ja sitä ei ilmeisesti mitenkään avattu siinä. Eli että on olemassa tällainen Monty Python vinyyli, jossa aika voi hieno olla, että siellä on 1000 tai 10 000 Monty Python -fanit on kuunnellut sitä, ovat sääntillisesti laittaneet aina sen siihen, mihin yleensä kun LP:tä lähdetään kuuntelemaan, niin tietysti siihen niin kuin reunalle, siihen paksumpaan, mistä se löytää tämän oran. Mutta se on ihan täyttä neroutta. No, mutta meillä on ollut tämä, kenen kanssa lähtisit baariin kaljalle. Tämä on Monty Python Edition. Monty Pythoneitahan on nyt siis kaikkiaan. Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin ja Terry Gilliam. Tästä mies kuusikosta sinä saat valita yhden, kenen kanssa lähtisit oluelle. Sanotaan, että heistähän on jo osasta aika jättänyt, mutta
1: Ei anneta sen häiritä.
0: Oletetaan, että olisi vaikka vuosi 78. Jokin siihen aikaan olivat siellä jossain Amerikan kiertoilla tai jotain tämmöistä näin.
1: No mä mietin 3 vaihtoehtoa nyt ihan ensimmäiseksi. Ensimmäisenä tulee mieleen Graham Chapman, joka ilmeisesti tämmöisenä ihmisenä oli aika hauska. Häntä niin kuin kuvaillaan sillä tavalla, että aina kun hän oli Monty Python palavereissa, niin hän oli aina vähän niin kuin hiljaa ja poltteli piippua. Mutta hän oli kova doka.
0: Joo, kova ilmeisesti doka. Oli myös alkoholiongelma hänellä.
1: Loppuvaiheessa alkoholiongelma, että sitten se meni vähän synkäksi. Mutta siinä vaiheessa, kun hän oli niinku hauskimmilla, että hän oli vähän pidättyväinen. Mutta sitten, kun hän otti niinku muutaman rinksun, niin hän oli kuulemma ihan hulvattoman hauska tyyppi.
0: Joo, Graham Chapman on siis tämä, joka tuossa Life of Brianissa esittää Briania.
1: Kyllä,
0: jos joku muistaa tämän Brianin elämä.
1: No sitten toisena vaihtoehtona tulee mieleen, voisi olla Eric Idle, joka on nyt tulossa Suomeen itse asiassa tässä kuukauden päästä Kulttuuritalolle esiintymään, koska olen nähnyt hänen haastatteluun ja hänellä on hirveästi kaikkia hyviä stooria. Ja se voisi olla jopa ihan mahdollista, koska hän on tulossa Suomeen, niin häntä voisi oikeasti pyytää nyt kaljalle sitten. Mutta mä kuitenkin ajattelisin näin, että kyllä se John Cleese, olen nimittäin nähnyt hänet elävänä tuolla Tampere-talossa muutama vuosi takaperin. Oltiin Mäkisen Antin kanssa häntä siellä katsomassa. Toinen Monty Python-fani, me ollaan yhdessä, mun kaveri Mäkisen Antti, niin muusikko mies, niin hän nuorena katseli Monty Pythonia ja meillä oli valtavasti aina siteerauksia. Kaikki me heitettiin Monty Python -juttuja keskenään. Meistä oli hauska nähdä John Cleese oikein livenä esiintymässä siellä. Ja mä väittäisin, että John Cleese olisi kyllä varsin mainioa seuraa.
0: Mun täytyy sanoa, siis mä jotenkin ajattelin, mä haluaisin olla sellainen erikoisuuden tavoittelija, että mä valitsisin jonkun muun kuin John Cleesin. Ja hänestähän on niin kuin meistä kaikista pikkuhiljaa tulee sellainen äkänen vanha mies. Ja John Cleese ja Eric Idlehan eivät esimerkiksi ole väleissä.
1: Kyllä.
0: He ovat riitaantuneet jo vuosia sitten ja on erilaisia ongelmia. On rahasta ja varmaan on vain jostain muistakin asioista ja siis tällaisista. Ja musta tuntuu, että heillä kaikilla alkaa olla vähän, siellä jotain sellaista tiettyä, niin kuin tuntuu, että en mä tiedä. Jotakin, että näillä komedialegendoilla olisi jotain kiviä kengässä. Et jos vaan sanon niille, että te olette niinku tosi menestyneet, että ottakaa nyt ne kivet kengästä, kengistä. Niin, jatkakaa nyt matkaanne.
1: Tehkää rahaa loppuelämällä näillä asioilla.
0: Joo. Mutta siis John Cleesin haastattelu, tai hän on puhunut esimerkiksi jostain luovuudesta. Ja hän on ollut näissä monissa haastatteluissa tai tällaisissa esitelmissään tai mitä hän on puhunutkaan tuolla, niin hän on vaikuttanut erittäin terävältä ja sellaiselta, kyllä, että hänen kanssaan olisi mahtava keskustella luovuudesta. Hän esimerkiksi luovuudesta kertoi juuri tämä, mikä nyt aika monet tietääkin, jotka on tämmöisessä pelleilybisneksessä, että kuinka pitää semmoinen tietty lapsenomaisuus. Hmm. Ja monilla luovilla ihmisillä he ovat erittäin hyviä löytämään keinon, millä he pääsevät siihen tilaan. Hmm. Ja joskus me ollaan käyty pitkiä keskusteluja tästä vaikka puolison kanssa, jos me suunnitellaan jotain hirvittävän niin kuin isoa ja tärkeää, niin mä rupean pelleilemään. Hmm. Ja mun on niin kuin vaikea ollut joskus selittää, että mulle se, että pelleilee jostain asiasta, niin se tarkoittaa sitä, että silloin se on tärkeä.
1: Joo.
0: Ja jos mä en pelleile jostain asiasta, silloin se tarkoittaa sitä, että se ei ole kovin tärkeä. Niin. Ja hänelle se on toisinpäin.
1: Niin.
0: Ja mä en tarkoita, että ei puoliso olisi luova, vaan siis sillä tavalla, että on olemassa tällaisia juttuja. Niin kyllä mä luulen, että esimerkiksi tällaisista jutuista John Cleesin kanssa keskustelu, niin se voisi olla hyvin. Vaikka mä luulen, että hän on aika leso jätkä sitten kuitenkin. Musta tuntuu, että hänessä on vähän sama, mitä on Paul McCartneysta sanottu. Mm. Phil Collins sanoi joskus Paul McCartneysta sillä, että aina kun se tulee jossain, niin se on vähän sillä tavalla, että mä tiedän kyllä, että sä tiedät, että mä oon Paul McCartney. Niin John Cleesissa on vähän samanlaista, että se varmaan olisi sillä, että hei sä tiedät kyllä Antti, niin, että mä olen kaikkien aikojen koomikko ja siis tällainen näin. Mutta mä hyppäisin sen asian ajatuksen yli ja mä menisin John Cleesin kanssa kaljalle.
2: Radio 957. Welcome, I'm John Scott.
3: Miksei aina voisi olla perjantai?
4: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
2: Welcome to John Scott's. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X. On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelaattoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelaatto. Taas yksi herkullinen syy tulla meille kylään. Elämys alkaa jo siitä, kun kurvaat pihaan. Vaihmalanhovi.fi.
2: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
3: Arkadia-rahoitus.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.
5: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
4: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, niin en mä varmaan pääse.
3: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
5: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi!
7: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Tartuntavyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät kuitenkaan muutu. Ydinalue Kaakkois-Suomessa laajenee 7 kilometriä nykyisestä ydinalueesta pohjoiseen Virolahdella ja se laajenee myös Miehikkälän puolelle. Laajentamisen syynä ovat eilen valmistuneet tutkimustulokset, joissa todettiin afrikkalaista sikaruttoa 6 villisiassa aiemman ydinalueen pohjoispuolella. Sienestys ja marjastus ovat kiellettyjä ydinalueella, kuten myös muu liikkuminen maastossa muutoin kuin tietä pitkin. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallituksen on määrä päättää neuvotteluiden aloittamisesta ensi tiistaina. Neuvotteluilla on tarkoitus tasapainottaa hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviota, jossa on noin 60 miljoonaa euroa sopeutustarvetta. Arvion mukaan neuvotteluissa vähennetään enintään 570 henkilötyövuotta. Tarve tehtäväkuvien muutoksille ja mahdollisille lomautuksille tarkentuu, kun talousarvion valmistelu etenee. Keski-Suomen hyvinvointialueella on reilut 12 000 työntekijää. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman on hylännyt yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä, kertoo Helsingin Sanomat. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Sosiaali- ja terveysministeriö oli varannut tutkimushankkeiden rahoittamiseen 8 miljoonaa euroa, mutta Rydman myönsi rahaa vain puolet siitä. Yliopistot voivat valittaa päätöksistä hallinto-oikeuteen. Helsingin Sanomien mukaan ainakin Itä-Suomen yliopisto aikoo tehdä niin. Puola kertoo pidättäneensä Venäjän kansalaisen, joka suunnitteli Ukrainan ja Yhdysvaltain kaksoiskansalaisen surmaamista pääkaupunki Varsovassa. Pääministeri Donald Tusk kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle. Tuskin mukaan ihminen, joka oli määrä surmata, oli Putinin hallinnolle hankala. Hänen tappamisensa onnistuttiin estämään viime hetkellä, pääministeri sanoi. Pidätys tehtiin Tuskin mukaan viime viikon perjantaina.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta 2 kerroksessa.
2: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
3: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop klassi.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Tartuntavyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät kuitenkaan muutu. Ydinalue Kaakkois-Suomessa laajenee 7 kilometriä nykyisestä ydinalueesta pohjoiseen Virolahdella ja se laajenee myös Miehikkälän puolelle. Laajentamisen syynä ovat eilen valmistuneet tutkimustulokset, joissa todettiin afrikkalaista sikaruttoa 6 villisiassa aiemman ydinalueen pohjoispuolella. Sienestys ja marjastus ovat kiellettyjä ydinalueella, kuten myös muu liikkuminen maastossa muutoin kuin tietä pitkin. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman on hylännyt yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä, kertoo Helsingin Sanomat. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Sosiaali- ja terveysministeriö oli varannut tutkimushankkeiden rahoittamiseen 8 miljoonaa euroa, mutta Rydman myönsi rahaa vain 1/2 siitä. Yliopistot voivat valittaa päätöksistä hallinto-oikeuteen. Helsingin Sanomien mukaan ainakin Itä-Suomen yliopisto aikoo tehdä niin. Tampereen kaupunki aikoo kieltää kasvojen peittämisen oppilaitoksissa koulupäivän aikana. Linjaus koskee niin varhaiskasvatusta, perusopetusta kuin toisen asteen opetusta. Kaupungin tiedotteen mukaan linjauksen perusteina ovat oppilaitosten turvallisuus, esteetön vuorovaikutus ja oppimista tukeva ympäristö. Rajoitettavia asusteita ovat muun muassa koko kasvot peittävät huivit. Linjauksen on määrä astua voimaan ensi vuoden alussa. Tampereen kaupungin valtuusto käsittelee asiaa syyskuun kokouksessaan. Puola kertoo pidättäneensä Venäjän kansalaisen, joka suunnitteli Ukrainan ja Yhdysvaltain kaksoiskansalaisen surmaamista pääkaupunki Varsovassa. Pääministeri Donald Tusk kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle. Tuskin mukaan ihminen, joka oli määrä surmata, oli Putinin hallinnolle hankala. Hänen tappamisensa onnistuttiin estämään viime hetkellä, pääministeri sanoi. Pidätys tehtiin Tuskin mukaan viime viikon perjantaina.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
2: Arkadia-rahoitus.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule ryhmistelemään Tampereen Viikinsaaren 4.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Työmarkkinaosapuolet ryhtyvät selvittämään, miten ylimääräisiä palkkakustannuksia voidaan tasata mahdollisessa droniuhkatilanteessa. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kesäkuussa työmarkkinaosapuolet sopivat, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Kustannusten tasausmalleja selvitetään sen varalta, että droniuhkat muuttuvat tai yleistyvät. Ministeriön mukaan lähtökohta on, että mallista ei aiheudu kustannuksia julkiselle taloudelle tai palkansaajille. Kriisiviestinnän asiantuntija Harri Saukkomaa arvioi STT:lle, että poliisin viestintä Tuusulan mopomiitistä epäonnistui monella tasolla. Saukkomaan mukaan poliisi ei ottanut huomioon, kuinka paljon ärtymystä tapaus on herättänyt kansalaisten parissa. Poliisin lausuntojen tulisi asiantuntijan mukaan lisätä kansalaisten luottamusta viranomaiseen. Tilanteen voi korjata esimerkiksi kertomalla kaikki asiat tapauksesta mahdollisimman avoimesti. Poliisi kiilasi lauantaina 15-vuotiaan mopoilijan ojaan mopoilijoiden tapahtuman yhteydessä Tuusulassa. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja 2610 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Keniassa salaperäinen sairaus tappaa norsuja. Kesäkuusta lähtien siihen on kuollut ainakin 19 elefanttia, kertoo uutistoimisto AFP. Taudin oireisiin on kuulunut esimerkiksi osittainen halvaantuminen. Toksikologisissa tutkimuksissa norsujen raadoista on löytynyt suuria pitoisuuksia syaniidia, kertoi Kenian villieläinpalvelu heinäkuussa. Tämä viittaisi mahdolliseen torjunta-ainemyrkytykseen, joka voisi liittyä maatilojen käyttämiin kemikaaleihin. Useat asiantuntijat kuitenkin torjuvat myrkytyshypoteesin. Tähän viittaa esimerkiksi se, etteivät raadon syöjät tai kärpäset ole kuolleet.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Welcome, I'm John Scott.
1: Miksei aina voisi olla perjantai?
2: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
0: Welcome to John Scott's.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rymistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
2: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pirkankierros, yksi Kirsi Kunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peettää korvansa.
1: Joo, että ja tehdään näin. Tehdään
2: on tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Welcome, I'm John Scott.
5: Miksei aina voisi olla perjantai?
6: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
4: Welcome to John Scott's.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallituksen on määrä päättää neuvotteluiden aloittamisesta ensi tiistaina. Neuvotteluilla on tarkoitus tasapainottaa hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviota, jossa on noin 60 miljoonaa euroa sopeutustarvetta. Arvion mukaan neuvotteluissa vähennetään enintään 570 henkilötyövuotta. Tarve tehtäväkuvien muutoksille ja mahdollisille lomautuksille tarkentuu, kun talousarvion valmistelu etenee. Keski-Suomen hyvinvointialueella on reilut 12 000 työntekijää. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen vierailee huomenna Ahvenanmaalla, missä hän tapaa itsehallintoalueen johtoa. Valtonen keskustelee Ahvenanmaan maaneuvoksen Katrin Sjögrenin kanssa muun muassa Suomen, Itämeren, Euroopan ja Lähi-idän turvallisuustilanteeseen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä sekä viennin edistämisestä. Lisäksi ministeri tapaa maakunnan hallituksen jäseniä sekä poliisin ja rajavartiolaitoksen edustajia. Ukrainan saama sotilasapu nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sen jälkeen, kun Yhdysvallat veti rahoituksensa pois helmikuussa 2025. Asiasta kertoo saksalainen Kiel-instituutti. Ukraina sai kesäkuussa 7,2 miljardia euroa sotilasapua. Korkeimmillaan sotilasapu oli huhtikuussa 2024, jolloin apu oli runsaat 9 miljardia euroa. Vaikka Yhdysvallat ei enää osallistu suoraan Ukrainan sotilastoimien rahoitukseen, sen aseistuksella on edelleen keskeinen rooli. Israelilainen Morokkanoil ei jatka euroviisujen pääsponsorina, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Yritys on ollut euroviisujen pääsponsori 6 vuotta, mutta NRK:n mukaan se päätti olla uusimatta sponsorointisopimusta. Euroopan yleisradioyhtiö EBU kertoi eilen euroviisujen uusista säännöistä, joiden mukaan kisan voittanut yleisradioyhtiö joutuu automaattisesti luopumaan kisan isännöinnistä, jos käynnissä on esimerkiksi aseellinen konflikti tai tulenarka geopoliittinen tilanne. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse Turva. Hymyile, olet turvassa.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Työmarkkinaosapuolet ryhtyvät selvittämään, miten ylimääräisiä palkkakustannuksia voidaan tasata mahdollisessa droniuhkatilanteessa. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kesäkuussa työmarkkinaosapuolet sopivat, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Kustannusten tasausmalleja selvitetään sen varalta, että droniuhkat muuttuvat tai yleistyvät. Ministeriön mukaan lähtökohta on, että mallista ei aiheudu kustannuksia julkiselle taloudelle tai palkansaajille. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Tartuntavyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät kuitenkaan muutu. Ydinalue Kaakkois-Suomessa laajenee 7 kilometriä nykyisestä ydinalueesta pohjoiseen Virolahdella, ja se laajenee myös Miehikkälän puolelle. Laajentamisen syynä ovat eilen valmistuneet tutkimustulokset, joissa todettiin afrikkalaista sikaruttoa 6 villisiassa aiemman ydinalueen pohjoispuolella. Sienestys ja marjastus ovat kiellettyjä ydinalueella, kuten myös muu liikkuminen maastossa muutoin kuin tietä pitkin. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen vierailee huomenna Ahvenanmaalla, missä hän tapaa itsehallintoalueen johtoa. Valtonen keskustelee Ahvenanmaan maaneuvoksen Katrin Sjögrenin kanssa muun muassa Suomen, Itämeren, Euroopan ja Lähi-idän turvallisuustilanteeseen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä sekä viennin edistämisestä. Lisäksi ministeri tapaa maakunnan hallituksen jäseniä sekä poliisin ja rajavartiolaitoksen edustajia. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja 2610 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop klassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Valtioneuvosto on nimittänyt Kurt Torsellin opetushallituksen pääjohtajan virkaan. Torsell on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Hän on toiminut opetushallituksessa ruotsinkielisen toiminnan johtajana syyskuusta 2019 alkaen. Pääjohtajan 5 vuoden toimikausi alkaa syyskuun alussa. Pääjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 16 ihmistä. Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. OP Pohjolan mukaan Suomen taloudella on edellytykset hyvään kasvuvauhtiin, kunhan geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Lähi-idän sota ei ole kuitenkaan heikentänyt talouskehitystä pelätyllä tavalla. Positiivista käännettä povataan myös työmarkkinoihin. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampere.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomalaiset ovat lähettäneet kevään ja kesän aikana jo 20 000 puutiaista punkkipankkiin tutkittaviksi, kertoo Turun yliopisto. Tutkijoiden mukaan hanke on osoittautunut menestyksekkääksi ja alustavaa kuvaa puutiaisten esiintymisen mahdollisista muutoksista on alkanut muodostua. Vaikuttaa esimerkiksi siltä, että puutiaislajeista taikapunkkien kannat ovat vahvistuneet monilla alueilla. Vielä kaivataan lisää näytteitä myös Suomessa harvinaisemmista lajeista, joita saattaa tavata erityisesti loppukesän aikana. Punkkikeräys jatkuu vuoden loppuun asti. Ohjeet punkkipankkikeräykseen löytyvät osoitteesta www.punkkipankki.fi. Kahvinjuonti on yhteydessä kehon koostumukseen ja aineenvaihduntaan, selviää Oulun yliopiston tutkimuksessa. Tutkimuksessa analysoitiin tietoja yli 2200 ihmisestä, jotka kuuluvat Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttiin. Tietoja tutkittiin siltä ajalta, kun he olivat 46-vuotiaita. Tutkimuksen mukaan kahvia enemmän juovilla oli vähemmän kokonaisrasvaa ja sisäelinrasvaa sekä enemmän luustolihasmassaa. Enemmän kahvia juovilla miehillä oli myös enemmän testosteronia. Tutkijoiden mukaan tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida sanoa, että kahvinjuonti aiheuttaisi havaitut muutokset.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
4: Through these fields of destruction.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 95. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Nykyinen asuntorakentaminen jakaa suomalaisten mielipiteitä, kertoo S-Pankin kyselytutkimus. Tutkimuksen mukaan vain puolet suomalaisista arvioi rakentamisen vastaavan tavallisen ihmisen tarpeita. Jopa 37% kokee sen vastaavan tarpeisiin huonosti tai erittäin huonosti. Vastaajista 35% kokee, että asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille. Asuntorakentamiseen oltiin useammin tyytymättömiä kasvukeskuksissa. Kyselyn toteutti S-Pankin toimeksiannosta Kantar. Kyselyyn vastasi huhtikuussa reilut 3000 suomalaista. Liikennevälineisiin unohtuneiden tavaroiden määrä on ollut viime vuodet kasvussa, kertoo Helsingin seudun liikenne HSL. Pääkaupunkiseudun busseihin, juniin, ratikoihin ja metroihin unohtui viime vuonna lähes 34 000 löytötavaroihin rekisteröityä esinettä. Suurin osa löytötavaroista on arkisia esineitä, kuten avaimia, pipoja ja sateenvarjoja. Toisinaan vastaan voi tulla hääpuku, kalkkuna tai lehmille tarkoitettu rapsutusharja. Löytötavaroita säilytetään lain edellyttämät 3 kuukautta, minkä jälkeen ne menevät joko myyntiin, hyväntekeväisyyteen tai kierrätykseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
2: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangeen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Sä.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Bye bye.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Oppositiopuolue SDP esittää uusia linjauksia maahanmuuttajien kotoutumiseen. Puolueen mielestä on tunnistettava, että kotoutuminen ei ole Suomessa kaikilta osin toteutunut tavoitteiden mukaisesti. SDP vaatii, että Suomeen muuttavien on sitouduttava suomalaisen yhteiskunnan arvoihin ja hylättävä sellaiset kotimaansa tavat, jotka eivät ole yhteensopivia niiden kanssa. Puolue muun muassa arvioisi mahdollisuutta sitoa maahanmuuttajien sosiaaliturvakielen opiskeluun. Lisäksi se myös rajoittaisi tulkkauspalveluiden saatavuutta tietyn maassaolon jälkeen. SDP esitteli linjauksia puolueen eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa Kouvolassa. Hallitus on hyväksynyt sote-järjestöjen STEA-avustusten jakamista koskevan asetusmuutoksen. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman kertoi asiasta toimittajille valtioneuvoston istunnon jälkeen. Rydmanin mukaan hallitus hyväksyi asetuksen yksimielisesti. Rydmanin mukaan asetukseen kirjattiin perusperiaate siitä, että avustusten jaossa painotetaan kohtaavaa ja konkreettista asiakastyötä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.